KISS FM.

0: noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Redeschiderea punctului feroviar Prut 2 în zona Cantemir-Fălciu a generat în lunile iunie, iulie și august venituri suplimentare de peste 20 de milioane de lei pentru calea ferată a Moldovei, susține vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Potrivit acestuia, reluarea funcționării nodului feroviar a permis creșterea transporturilor de mărfuri și activității în mai multe stații din sudul țării. În același timp, ministrul afirmă că situația financiară gravă în care a ajuns CFM de-a lungul anilor a fost determinată inclusiv de furturi și de o administrare defectuoasă. Le pregătesc acum separarea infrastructurii feroviare de activitatea de transport și promit o reformare a întreprinderii până la sfârșitul acestui an. Totodată, planurile de viitor includ lansarea unei curse feroviare regulate între Iași și Ungheni pentru a oferi o alternativă la transportul rutier. Ministrul susține că stabilizarea financiară a întreprinderii reprezintă unul dintre primele rezultate importante obținute după o perioadă îndelungată de declin. În noul an de studii, așa zisele structuri de învățământ militar din stânga Nistrului au înscris 127 de elevi. Potrivit datelor oficiale, 65 de minori au fost admiși la școala militară Suvorov, iar alți 62 la școala de cadeți din Tighina, instituție unde fetele reprezintă aproximativ jumătate dintre noi cursanți. Cele două instituții militarizate pregătesc copiii pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și de securitate ale regimului de ocupație, informează Promolex. Școala de cadeți, înființată în 2002, a fost prima instituție de învățământ cu profil militar pentru minori creată în regiune. Școala militară Suvorov a fost înființată în 2017 cu sprijinul Federației Ruse la 3 ani după anexarea Crimeei. Procesul educațional este organizat astfel încât să reproducă în mare măsură condițiile și disciplina specificii vieții militare. Începând de la vârsta de 11 ani, copiii poartă uniforme de camuflaj militar, locuiesc în regim de cazarmă și se află sub supravegherea permanentă a personalului militar. Pe lângă disciplinele de bază, elevii urmează pregătire militară, inclusiv instruire privind utilizarea armelor și a dronelor. Noul șef al misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, a participat la Bender la o ședință a Comisiei Unificate de Control. În cadrul acesteia, diplomatul american a subliniat importanța continuării dialogului și a funcționării eficiente a Comisiei pentru menținerea stabilității în zona de securitate, transmite IPN. Adresându-se membrilor Comisiei, Christopher Smith și-a exprimat hotărârea de a coopera constructiv cu aceasta. Misiunea OSCE în Moldova precizează că va continua să sprijine dialogul în cadrul Comisiei și să faciliteze cooperarea practică în domeniul securității și stabilității din zona de securitate. Comisia Unificată de Control este un organ militar comun care coordonează operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate. Aceasta supraveghează respectarea armistițiului și controlează activitatea forțelor mixte de menținere a păcii. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 32 de lei și 77 de bani cu 18 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 33 de lei și 86 de bani cu 36 de bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.
1: De tare.
2: Se vede și în cifre.
1: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Santi Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Așa mergem noi, adică în pași de dans, pentru că dansul, dansul e normal la vârsta ta. Și a mea, și a ta, și a tuturor. Hai să începem un paș de dans această nouă săptămână. Știm, este luni dimineață, revenirea aia delicată cu... Mai spui, am mai lăsă-mă 5 minute.
4: Ce delicat.
2: Ai mai dă un, cum se numește, mă? De...
4: Snuz.
2: Așa, mai dai o dată, mai dai... Mă rog, până la urmă o să faci curaj și pleci. Știi ce mă motivează pe mine cel mai tare, nu?
4: Că
2: zic... Da, zic la 10 să termină. Păi nu vin eu direct acasă și să bag.
4: Să vezi ce plonjez în pat după aia la prânz.
2: Hai, bună dimineața, Cătălin Oprișan. Bună dimineața, Cristin. Bună dimineața, vă spune și Ciprian.
5: Cum știi că a început școala?
2: Cum?
5: Astăzi când începem noi școala, ăștia bătrânii, purii,
4: chiar că
5: nu ploua, îți lua măta.
2: Ba da?
5: Îți lua măta.
2: Ai dreptate.
5: Tot timpul pantofi buni. Și când dădeai să ieși cu ei afară, ploua. Și zicea, nu mai bine îți luam eu de toamnă.
2: Exact.
5: A, că ai zis tu să-ți iau de ăștia crem. Nu m-am crem, am dus la școală, ploua. Cum îți dai seama că a început școala? Azi a început.
4: Uite ce ceață e în București.
5: Bine, nici, uite, ceață, ploaie, începe școala.
2: Teoretic.
5: Teoretic.
2: Practic unii dă prin octombrie, că atunci se trezesc.
5: Da. M-am găsit cu cineva care râdea de nebunea. Zic, începe sâmbăta trecută și zic, de luni începe școala. Bovnită Rus i-a dat sângele pe nas. Ce școală mă să înceapă? Toate clientele mele au plecat în Turcia cu copii. Azi te dați cu școala, mă, oricum nu-i bună la nimic.
4: Cum, general. Așa, în buza vacanței?
5: Poftim?
4: Da, așa, se pleacă.
2: Mai răcorică.
5: Nu, mi-a explicat de ce, a zis, s-a terminat ăla. Acum începem cu 3 septembrie, extra sezon. Deci cu cașcaval puțin. Toată România a zis e plecată în Turcia. N-a început nicio școală. Într-adevăr, ați văzut ce liniște pe străzi? Da, și acum și cu următoarea strigare ar fi 1 octombrie. Că
2: păi
5: și
2: asta
5: studenți,
2: vă zic,
5: că da. Nu, bă, ce școală?
4: Da, dar vine o vacanță repede în octombrie, deci se rezolvă.
5: Dau cuvântul de onoare că la o școală s-a început direct cu școala altfel. Pe cuvântul meu de onoare, vă zic după aia. A zis puternic că au început cu școala, altfel excursie direct.
4: Unde e?
5: Unde niște copilași, bă, să nu-i deranjem din prima.
4: Auzi, și mișto e să fac o excursie la facultate ceva, știi? Hai să vedeți cum e la facultate.
5: Da.
4: Școala altfel.
2: Păi știi ce mă așteaptă după liceu, da.
5: A zis și sărbătoare uriașă civică. Iar ne-am chemat la muncă.
2: Este, dar nu v-am chemat eu. Ați venit voi de bună voie și ne chirizenim. Este înălțarea Sfintei Cruci în calendarul tău de pe peretele tău.
5: Părintele, dacă ne aude,
2: să ne zică și nouă.
5: Ce să ne mai zică civică dacă noi suntem aici? Că scrie clar acolo. Asta nu se coase, nu se astea, am înțeles.
4: E sărbătoare mare.
5: De muncă? Nu știi cum ce era la, acolo și jos la mitropolie? Când să fac stânga să intru cu alea așa pe urmă?
2: Astăzi?
5: Păi când ce pic?
2: Doamne!
5: În loc să te duci, ești și păgân, mă, să vede.
2: Să ne zică părințelul care cum e treaba
5: astăzi. Ce să zică părințelul? Scrie ție unui păgân, ți-am dat un păgân, dă-mi un creștin, așa să zici. Mai du-te și tu mai. Zici și tu, bă, băie, spune muzică astăzi.
2: Pune mai multă muzică.
5: E mai multă muzică. Normal venim la muncă muncim. Normal, mă, că plouă în septembrie.
2: Cum, mă, n-ai.
4: Exact. Băgăți o enigma, o ceva.
2: Păi, ia uite, oamenii s-au trezit. Neața, băi, vitaminelor. Hai la pește așa ca de zi de luni.
5: Uite,
2: ne zice
5: uite,
2: cineva,
5: altceva,
2: da?
5: Altceva, dar nu-l ajută nici apă. Oamenii ăștia nu-l ajută nici ăsta cu vreme.
4: Pe frigul ăsta la pește.
5: Păi, pe frigul ăsta.
2: Pe fan din Belgia.
5: De ce credeți că e frig?
2: Să aveți o săptămână cu spor.
5: Vopseaua aia?
2: Mm-hmm. Cristina, ai zis că ai mers la Breaza?
4: Nu, n-am fost, dar da, pare rău pentru...
5: S-a deschis, mă...
2: A zis cineva că, uite...
5: S-a deschis, mă, aia... Jarteaua?
2: Încă nu știu, la că n-am ajuns.
5: Sâmbătă nu era.
2: Nu era, nu deci era deschis. Nu s-a deschis.
5: De nu s-a deschis Jarteaua.
2: Da. Ca să o treci prin Breaza, așa cum s-a zis, să pas scurtătură în
5: românul. N-are bani, recesiune cu tare. Am plecat de pe la cheile grădiște insensiv, ver, sâmbătă dimineața, la orele 7. La 7:20, 7:30, când am ajuns în Predeal, era un convoi de 4-5-600 de mii de mașini în București care veneau spre munte. Bă, nene, la cât au plecat ea de dimineață?
4: Vineri a fost și accident, am impresia, chiar acolo în Predeal.
5: Da? A căzut lemnile alea și a blocat tot.
4: Exact.
5: Nu lemne, niște șine de tren avea.
4: Traverse de tren. Da, traverse de tren și, mă rog, lemne.
2: Uite că tot îți doreai zi liberă astăzi.
5: Așa?
2: Am găsit în calendarul meu cu buze roșii.
5: Ia.
2: Zice așa că astăzi este ziua liberă a părinților. Așa scrie în calendar.
5: A părinților de copii sau a sfinților părinți?
2: A părinților de copii.
5: La mulți
2: special. Adică stai să-ți
5: imaginezi. Deci de două ori trebuia să venim la muncă și cu Sfânta Cruce și cu părinții. Îți bagi joc în continuu de noi.
2: Uite, aș avea o provocare pentru cei care abia acum s-au trezit la o guriță de asta de cafea, cum avem și noi aici, da?
5: Tu, am băut apă.
2: Da. Bună cafeluța.
5: Bună.
2: Am luat o guriță așa și pentru cei care încă n-au făcut lucrul ăsta.
4: Le-ai făcut poftă.
2: Da, pentru că este ziua liberă a părinților, am zis să vă punem o întrebare.
5: Ia.
2: Pe exemplu, să ne... E mai mult o provocare.
5: Așa.
2: Nu e întrebare. Spune-ne că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte.
5: Eu.
2: Am zis și eu. Ding!
5: Hai, n-ai bine, ieși odată din baia aia, că ai zis că la fără 10 trebuie să plecăm, ești nebun, ieși 5. Păi da, are măta dreptate, mă, și moare de inimă tot timpul. De ce crezi că te ceartă măta tot timpul? O zi am rămas cu tine, te-a rugat frumos, mi-a zis măta la 7 fără 10 să plecăm, ieși 5, ce ai prima oră?
4: 1 la 1, fix așa-i
5: faci. E bine, ce ai prima oră?
2: Deci, exact asta este.
5: Nu mai există respect. Păi noi, cum să intrim, mă, după prăfă?
4: Mă, da, vouă,
5: bă, că nu întârzi.
4: Vouă la părinți vă dau manual când deveniți părinți, că eu recunosc replicile, adică sunt aceleași.
5: Da, aveam cărticică din aia mică să punem murături, cum se zugrăvește, și era și din aia așa, broșură, cum?
4: E din baie.
5: Cum e din baie, da.
2: Așadar, zine că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte. E și pentru părințelul, ca să ne zică și la 0722 20 60.

0: 99.9 FM. Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Prosop de hârtie, 39 de lei, 95 și 25% reducere la toată gama de produse a priori. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
11: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
12: Škoda.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
15: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
16: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
15: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
17: Învață, creează, gadgetul contează.
12: Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
17: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
18: S-a defectat aparatul de cafea.
19: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
20: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
21: Am nevoie de marfă.
22: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
23: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
24: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
25: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
26: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
27: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
28: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
29: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
28: Ura!
30: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
31: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achernes în toată Moldova.
32: Škoda.
33: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
34: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
35: Înapoi la hituri.
36: Pe Kiss FM Chișinău.

0: sau day day, hai, hai.
1: Let's go, let's go.
2: Ai, și fata asta care cântă a zis let's go, let's,
1: let's
2: go,
1: go, let's
2: adică
1: go.
2: Ce căuta Sfânta Luni la 7:26 la muncă?
1: Pe sistemul tulibu, libu, dauciu, da. Let's go, let's,
2: let's go,
1: go.
2: Let's go,
1: let's go.
0: Let's go, let's go, dar e 14 septembrie, nu uitați, noi suntem părit vechi, teoretic, acum ar fi sunat.
2: Azi începea școală.
0: Sună clopoțel. Da, asta era.
2: Ia. Yeah. Dacă bine, aveai curent pe vremea aceea, dacă nu alerga unul cu un clopoțel. Voi ați prins când alerga unul cu un clopoțel? Nu era niciunul gras la 156, pentru că se închidea curentul non-stop pe vremea lui Ceau, ca să facem economie și să plătim toate datoriile. Și cu bucurie în suflet la elevul de serviciu alerga 3 etaje.
1: Da, da, da, plus. Da,
3: păi
1: da,
3: se termina
1: da,
3: pauză până pe luat de etaj.
2: Alerga cu un clopoțel.
1: Elevul de serviciu, mare
2: da,
1: atenție.
2: Da, și noi ziceam o jerilă.
1: Da.
2: Ma, că ăla alerga cu un clopoțel tot timpul. Zorgălă,
1: nu,
2: zorgălă.
1: Nu se făcea pe rând, că picam fiecare.
2: Păi, era pe zi.
1: Păi, pe asta zic.
2: Dar
1: asta
2: nu era niciunul gras.
0: E, deci da, eu am prins totuși perioada în care s-a trecut la smart, adică apăsa pe un
2: avea generator ceva.
1: Zau?
2: Da.
1: N-ai prins clonțopelul?
0: Asta de care ziceți voi că alerga cu clonțopelul, nu.
1: Păi Ciprian, suntem de aceeași vârstă, ești nebun?
0: Nu știu, la noi
2: ce pică, dar alergam cu bucurie că știam că am plătit toate datoriile României. Alergam
1: da,
2: mai tare, parcă aveam aripi. Practic zburam, levitam, hop, călcam în loc.
1: Mai ales iarna, alergam pe scările exact, alea când era și întuneric, că nu se dădea drumul. Da. Trebuia să spui două, chiar dacă vedeai, chiar dacă erai chiom sau nu erai chiom.
2: La mine a fost frumos. Aburea.
1: La mine s-a burea.
2: Când intrai să punea un zid în fața ochilor.
1: Ștergeam cu hârtia aia, genica da, și Mirgel.
2: Da.
0: Păi, da, ia stați puțin, ia da, rămâneți așa un pic acum, ia, da,
2: suntem așa?
0: Perioada aia.
1: Da.
0: Și acum, adultul din tine, ce ar spune Corinei de atunci?
1: Vezi-ți fată de treabă, da, lasă-o, doamne, iartă-mă de școală, că nu...
0: Așa,
1: dar nu, mă, nu, nu, mă, cum a zis regilii, că școala e și ea bună la ceva?
2: Duceți-vă copii la școală, așa, că și școala este bună la ceva.
1: Brav, deci și școala este bună la ceva.
0: Asta îi spune tu Corinei de acum, da, în clasa
2: da, și eu tot ca regilii, ea zice așa, măi, să ai în cap tot timpul cei 3 M.
1: Așa,
2: ambiție, muncă, mentalitate.
0: În cazul ăsta e ambiție, nu e ambiție.
1: Ciprian, nu te mai băga tu peste rege.
0: Iertați-ne, da, corect,
1: adică,
0: ai dreptate.
1: A zis omul, așa, așa rămâne.
0: Ne-am pornit la drum spunând că astăzi este ziua liberă a părinților. Cu alte cuvinte, avem și noi ocazie bună, măcar o dată pe an, o zi liberă. E adevărat
1: și
0: că
1: cum
0: te
1: o
0: pui
1: sărbătorim?
0: Asta, fix aici am ajuns. Cum o sărbătorim? Că n-ai cum să-ți iei liber, că cineva trebuie să ducă totuși copilașul.
1: Poate lui la școală.
2: Da.
1: E dacă e zi liberă...
2: Ce să-l mai iau dacă l-aduc și mâine?
1: Exact.
0: Da,
2: ursica, dar merg.
0: Da.
2: Ok, da. Mă zici, ai luat altul, ești nebun. Păi îl dă mâine înapoi, oricum. El aduce și pe al nostru altul.
1: Corect, da.
0: Uite, ăsta e motiv pentru care am lansat o provocare într-o zi de luni, 14. Spune-ne că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte. Și
1: e
0: chiar
1: frumos,
0: părințelul da, nostru ne-a trimis un mesaj.
1: Ia,
0: părințelul
1: ia,
0: nostru, atenție! Da,
1: da, ce întrebare i-am pus mai întâi ca să dăm context?
0: Spune-ne că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte.
1: A, asta, așa. Da. Da.
0: E valabil chiar și pentru părinții.
2: Lumea lui a luat-o la propriu cu
1: de
2: la
1: propriu. Ia să-l ascultăm.
0: Și ce zice părințelul ia, ia, nostru? Doamne ajută! Ia!
4: Mai spun copiii Batman și încerc să mă arunc de pe clopotniță.
1: Părinte,
2: cu tot respectul, bataie da, și brăcat în țoalilele asemenea ninja, să ne buresc.
1: Dacă te vedem până acoperiș cu ninja...
2: Nu, părinte, cu tot respectul, nu te urca niciodată într-o clopotniță, indiferent de situație.
1: Pune dascălul, părinte, nu te urca.
2: Păi nu, că și cu dascălul era când îl aruncau pe ăla, era băiat.
1: Păi nu, dascălul l-arunca, sau cine l-arunca. Da.
0: Ia fii atent, uite da, întrebarea cum aveți, na, s-a lansat o altă
1: temă,
0: dilemă.
1: Da, da.
0: Ce se întâmplă dacă nu venea? Ce se întâmpla dacă nu venea elevul de serviciu? Cine suna de pauză?
1: Păi era întuneric.
2: Să nu vină, mă.
0: Nu?
1: Păi...
2: Totdeauna, la fără 10, ăla pleca și lua având într-un capăt al coridorului și cu clopoțelul ăla trecea pe la toți.
1: Exact. Mm-hmm. Și nu era clopoțel, că trebuie să precizăm, era o clopotniță.
2: O clopotniță, avea părlită deci era... tot la biserică, un clopotul mic luaseră.
0: Talangă, o ceva, o...
2: Ela o văcuță.
1: Un elev care avea bunici la țară și se ducea cu vaca și o priponea, a luat talanga de la o văcuță. Ce vremuri, mă, că... Ce vorbești. Se închidea lumina la ora 6, în schimbul ălălalt.
2: De la porci venea lumina.
1: Da.
2: În clasă vine doctor și învățătoare, zice copii, astăzi învățăm despre curentul electric, care vine să aprinde becul cu tare, să vedem de unde vine. Ionel, ridică mâna, Ionel, tu din ultima bancă, zice de la hidrocentrale. Să învârte apa, trece prin... Bravo, senzațional cu tare. Maricica din partea stângă, de la termocentrale. Minerii, sapă, scurmă, ascurmă. Bulă din ultima bancă, întotdeauna, zice de la porci.
1: Ah.
2: Bulă, ce tu tot din trebuie să strici bancul, să cutare. Tu ai fost atent la ora asta, ce... Da. Păi cum? Uite, el a explicat apă, curent, termocentrale. Zice la tine, cum ce s-a luat curentul aseară. Și tata era zis, iar a stins porcii ăștia curent.
5: Nu e niciodată prea devreme pentru lei. Deschis dimineața cu vitamina 3C.

0: auzi că e ziua liberă a părinților?
1: Da.
0: E ziua coloratului, mai apare? Ziua muntelui în România?
2: Că zici părintele colorat.
1: Să ne mai fi trimis un mesaj.
0: Și neapărat salutăm toți inginerii. Pentru că este ziua inginerului astăzi.
1: Nu pot să cred.
0: În România.
1: La mulți ani.
2: Domn inginer, da, ce rugăminte la dumneavoastră, da. Cât sunt eu aici și eu să nu dați drumul la turbii.
1: La mulți ani, Florin, cu această ocazie.
0: Da.
1: La mulți ani, inginerilor. Florin, da. Știe el care Florin.
2: Toate replicile din filmele cu Ceaușescu, era tovarășe inginer.
1: Tovarășe inginer, da.
2: Mamă, cum era.
3: Ce se întâmplă cu producția?
0: Exact. Mă, da, aveai o dilemă, aveai pe cine să întrebi, mă.
2: Da.
0: Te duceai și spuneai, tovarășe inginer.
2: Și toți șmecherii de la mine, dânțețe meu, așa aveau pe ușă.
1: Ing, da, fam, ing.
2: Ing, fam, ing.
1: Da,
2: fam, ing. Și toți fam, ing.
1: Fam, ing.
0: Da. Fam, ing.
1: Eu m-am gândit să-mi pun și acum. Dar nu știu ce să zic exact. Că n-are loc titlul
2: Inf.
1: Ăsta. Nu,
0: păi, tot.
1: Nu, zâna mea. Stai puțin. A. Se punea bărbatul. Ce e bărbatul?
2: Da.
1: Femeia nu conta. Adică ce era doamna, ea nu. Deci nu pe mine.
2: A, pe
1: da,
2: soțuc.
1: Pe soț. Dar
2: soțuc.
1: Cum să scriu acolo, de exemplu, fam, marketing, manager d-ăsta? Adică nu înțelege
2: trebuie
1: nimeni.
2: Pe trei rânduri.
1: Pe trei rânduri. Trebuie să fac o plăcusă mai mare.
0: Da. Azi, în zilele noastre,
1: da,
0: cu cât ai o denumire de-asta mai lungă, mai sofisticată,
1: exact,
0: mai așa, cu atât pare
1: și
0: că
1: pe
0: într-adevăr...
1: care nu înțelege nimeni.
0: Exact.
1: Da.
2: Și dacă e Smart 2, faci cu QR code, nu scrii nimic.
1: Bravo, Cătă, bravo!
2: Păi și el, ai domără pe toți.
0: Da.
2: Nu mai pui.
0: Păi asta e televiziunea viitorului, așa este. Deschizi,
2: da,
0: un canal de televiziune și ai QR code-uri, ai în stânga,
2: da,
0: pentru vreme, în mijloc, pentru film.
1: Deja a început
0: film,
1: să,
0: da, deja...
2: Niște băieți senzaționali, era în Dăstana cu vreo 15 ani, dăduseră drumul la treaba asta în cimitir. Cimitirile englezești. Veneai la mormântul omului, scria aici așa de costică și în stânga QR code. A zis rupea, dar puteau să facă unul pe zi, ca tu, așa era pe atunci. Ăla din timpul vieții înregistrase tot. Tu puneai QR code-ul și zicea, bine veni la mine la mormânt. Era omor pe treaba asta.
1: Doamne,
2: ce mai faci, mă, băiatule? Hai să-ți arătăm poze cu mine, cu noi când eram tineri și cu tare și spunea. Și vorbea cu tine. A zis că era omor, cumpăra englezi într-o dușmănie, dar putea să facă unul singur pe zi, că era încastrat, nu era ca acum,
0: da,
2: cu,
0: da, da,
2: cu cutare, știi?
1: Băi, care v-ați cumpărat deja garsoniere, vă puteți ocupa de
0: acum. Da, da, din timp, să luăm înregistrări de la radio. Vrei să asculti un podcast ale
2: fișii? Băiatul, da, meu, te plitit, băi, de bună,
0: da, ferește, da.
1: Frumos.
0: Hai să vedem ce zic totuși părinții. Ține că ești părinte, fără să ne spui direct că ești părinte. Au venit câteva mesaje, vă mulțumim pentru ele. Și
2: dar chiar lăsa copii, de-aia au venit.
0: Neață.
4: Înțeleg că dacă e ziua părintelui, tanti Corinaica nu vine azi?
0: A venit, cum e aici?
1: Tanti Corinaica nu poate să-și ia pauză niciodată, zâna mea, în sensul în care, spre deosebire de colegii mei, care... pe care probabil îi doare în bașcheți.
0: Asta era în sensul giratoriu, ai vrut
1: Tanti
0: să zici.
1: Tanti Corina, da, face dimineață pachetel descompus, pentru că nu se mai mănâncă sandwich obișnuit.
0: Te inspiri de pe grupul ăla de pe Facebook? Că e un,
1: da,
0: grup pe Facebook cu pachetele.
1: Mă, sincer,
2: dai ca la firma aia de mobilă?
1: Da,
2: și l-asamblează el la uzină?
1: Da, da, păi dacă te duci e rușinos acum cu așa. Deci Tanti Corina se spală, face sandwich-uri, descompune sandwich-ul practic, îl încălzește, ce rece așa. Tanti Corina trebuie să se și machieze, spre deosebire de colegii ei, că uite, azi nu m-am machiat și nu mai m-am recunoscut.
2: Deci
1: nu m-au recunoscut, ținut la ușă.
2: Eu,
1: da,
2: am
1: deci am venit...
2: Am rujul și acum în geant, n-am apucat.
1: Da. Așa, și nu mai zic de altă.
5: Viața, vitaminelor, la noi cam așa stă treaba. Cât stai sub acoperișul meu, faci ce-ți spun eu. Zic cu sport.
1: Da.
0: Mămică, deci vorba asta e...
1: Mă, da, da, voi ați auzit de trendul ăla cu emanciparea, nu știu cum se numește, cu emanciparea, că acum, de exemplu, dacă împlinește, mi se pare 14 ani, sau dacă e vreun avocat care cunoaște legea și ne poate ajuta, el se poate duce la tribunal, te poate da în judecată pe tine, părinte,
0: așa,
1: că vrea să se întreține singur și să nu mai ai tutela asupra lui, sau mă rog...
0: Păi și mai vine acasă, adică... Păi ce
1: Ciprian,
0: am zis așa, pur și
1: pe
0: simplu.
1: De altă parte, legea te obligă pe tine ca părinte să-l întreții și să-l susții până când are 18 ani. Deci e o chestie foarte dubioasă. Nu știu dacă la noi în România a ajuns emanciparea copilului, dar în alte state mai civilizate cică există.
2: Eram într-a 8-a la școala generală 156.
1: Te rog frumos, da.
2: Când vine profesoara de istorie râzând, nu că râdea, dumneai erau
1: femeie
2: super,
1: da,
2: serioasă. Râdea de nebune așa, zis, mă, că nu mai știu exact și numele colegului, adică îi știu pe toți colegii, dar nu știu cine a scos-o, a zis, mă, în mod normal te lăsa repetent sau corijent, cum se lăsa. Dar la când ai făcut să ne distrăm, zice așa, cine, era întrebare, cine l-a ucis pe Tudor Vladimirescu?
1: Așa.
2: Semnul întrebării. Și el a scris taxul. După principiu, eu te-am făcut, eu te omor.
1: Da.
2: Și a zis, bă, în mod normal îți dădeam 2-1, dar la cât am râs în cancelarie pe vremea lui Ceau, eu te-am făcut, da, eu te omor. Taxul
1: omor. Păi așa ne încurajau,
2: mă. Ce eterie că l-a aruncat într-o la Târgoviște.
6: N-are, mă, cum.
2: Păi l-ați omorât la Târgoviște și pe domnul Tudorou. L-ați aruncat, da, într-o fântână.
1: Târgoviște e un oraș cu însemnătate. Da. Ea capitala țării, da.
2: Bravo, mă rog.
1: Așa, mă.

0: se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: 7:47 de parcă ar mai conta. Ba da, contează, pentru că este vorba despre mic dejun, în mod special. Nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina aia pufoasă, pregătită cu grijă, cu almete, cafeaua caldă.

0: exista un obicei simplu, dar foarte drag mie, să ne așteptăm unii pe alții la masă. E un obicei pe care l-am moștenit din copilărie. Oricât de ocupați erau ai mei, masa era momentul în care ne strângeam cu toții și, pentru câteva minute, parcă nimic altceva nu mai conta. Anii au trecut, eu am crescut, mi-am făcut propria familie, dar obiceiul a rămas. Acum sunt eu cel care încearcă să-i adune pe toți la masă. Iar de când a apărut fetița noastră, momentele acestea au devenit și mai frumoase, cu povești, râsete, care pe jos, na, și multă gălăgie. Uneori mă mai uit la ea și îmi dau seama că un lucru atât de simplu a ajuns deja la a treia generație. Sper că într-o zi, când va avea și ea familie, ei să păstreze obiceiul să-l dea mai departe. Cred că asta e frumusețea familiei. Unele lucruri se schimbă cu timpul, dar cele care ne țin aproape ar trebui să rămână mereu ca la început. Frumos, rău de tot, Cătălinuș. Nu eu am câștigat. Așa îl cheamă Cătălin. S-a întâmplat pur și simplu. 100 de euro de la prietenii de la Almet.
1: Bravo!
2: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grijă.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Devino client FinComBank. Primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Vrei un iPhone 18?

0: și la Darwin Store!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

0: 20 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio și numărul 1, de fapt, în România, pentru că numărul 1 la numărul 1 trage. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: La știri. Breșa majoră de securitate la Revolut. Compania a căzut în capcana unor solicitări false ce ar fi venit din partea autorităților și a oferit datele sensibile ale clienților. A urmărit subiectul Alexandrei.
2: Revolut a confirmat că informații sensibile ale clienților au fost divulgate către o terță parte neautorizată după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. Au fost alertate toate autoritățile competente. Sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate, a precizat un purtător de cuvânt. Fișierele compromise includ data nașterii clienților, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon alături de copii ale documentelor de identitate. Revolut, cu sediul în Londra, are peste 80 de milioane de clienți la nivel mondial și își desfășoară activitatea ca bancă în peste 30 de țări.
1: Alexandrei. Palatul Cotroceni nuanțează declarația președintelui Nicu Șordan pe subiectul controverselor din jurul șefului SPP Lucian Pahonțu. Administrația prezidențială a transmis într-un răspuns pentru Hot News că verificarea lui Pahonțu ținea de CNSAS, nu de CSAT, care doar l-a propus la funcție. Cotrocenul transmite și că numirea din 2005, de pe vremea președintelui Traian Băsescu, a avut loc în conformitate cu regulile SPP. Reacția vine după ce jurnaliștii Recorder au scris că Pahonțu a participat cu trupele din fosta securitate la reprimarea violentă a protestat la Revoluție și Mineriadă. Șeful SPP a negat că ar fi făcut poliție politică, iar președintele Nicu Șordan a declarat atunci că nu vede justificate controversele. Permisul de conducere și talonul se scumpesc de mâine. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 de lei pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face și prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. Salvamontiștii vin cu sfaturi pentru turiștii care se aventurează pe traseele dificile. Weekendul trecut un turist a murit după ce a căzut 200 de metri în munții Făgăraș. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, la Euronews.
3: În primul rând, trebuie să nu plecăm pe munte singuri. Sunt foarte mulți turiști care abordează acest tip de drumeție montană. Există acum un nou dispozitiv care a apărut și în România și se poate cumpăra și nu este foarte scump, prin care lansezi un balon de SOS care rămâne undeva la 30-40 de metri înălțime, este vizibil pe timp de noapte, luminează, iar ca o noutate trebuie să vă spunem că această nouă aplicație Salvamont, care probabil într-o lună, două, va fi funcțională, ne va permite să obținem și imagine de la fața locului.
1: Trupul turistului a fost recuperat de salvatorii montani după o operațiune dificilă. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține răcoroasă. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. Ceva ploi trecătoare sunt așteptate prin nordul, estul și centrul țării. În capitală, cer variabil, ploi spre seară și o maximă de 25 de grade. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.
4: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
5: Kiss FM.
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Unde ești tu? E Kiss FM.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Luați cu vitamina 3C, nu de alta, dar fix în perioada asta vezi că deja începe să strângă. 13-14 grăduțe dimineața.
2: Șosete puternic da? Aseară. Da, da, da, ce vorbesc.
3: Să revine puternic.
2: Unde să revine,
3: 26 de grăduțe.
1: Păi da, da, 26, nu 36.
3: Ma ce vrei, mă?
2: Ce? 36, lasă.
1: Uite, asta apropo de vară, că ne-a zis părințelu, bine a zis, mă, bine a zis ce a zis, ia auzi.
4: Ar trebui specificat că domnul Cristin Bucur a fost uitat peste vară la Kiss FM, abandonat.
3: Așa este, am
2: lăsat. Părinte, dar ne-am întors după el.
3: Ați văzut adică... filmul cu Tom Hanks când vorbește el cu mingea aia, cu Wilson?
2: Exact.
3: El scapă singur de acolo, noi ne-am întors după el, a recuperat, a fost ca Robinson Crusoe el.
2: A scris SOS pe acoperiș, nu, pe acoperișul radioului, da, și noi ne-am întors, părinte, deci n-avem ce să ne reproșăm.
3: Să părintele să se și călească, să nu stea tot timpul cu bătrân lângă el.
1: Am intrat,
3: plece din cuib.
1: Am intrat într-o nouă oră, e aceeași zi de luni, greu pentru toată lumea, într-adevăr, unde am pus cheile, mai lasă-mă 5 minute, hai că parcă nu mă ajunge astăzi, să găsesc cea mai bună scuză, poate n-ajung totuși la birou. Le știm pe toate pentru ziua de luni, 14 septembrie. Suntem în ora în care avem și concursul Bine Cunoscut Ai Cuvântul. Vă puteți înscrie în continuare fie direct în aplicația Kiss FM sau pe site-ul nostru kissfm.ro. Avem și o rubrică interesantă.
3: Avem, dar știi ce se întâmplă, Cipică? Sunt și foarte multe știri care au umplut internetul zilele acestea, cel puțin în weekend. Exact. Ideea este în felul următor, s-a creat un precedent periculos, atât pot să spun.
2: Nu cred. Instanța
3: nu i-a admis resentimentele, dar un bărbat a zis, domnule, nu m-am căsătorit cu femeia visurilor mele, însă am investit foarte mult. Ce ați investit în ea? Păi tu ce i-am luat eu toate cadourile să mi le dea înapoi? Sau să-mi deie banii?
2: Ce țărănete!
3: Și s-a dus la instanță.
1: Detalii de la fata locului.
3: De la fata locului imediat, dar iată că s-a pornit pe un drum greșit.
2: Deci vorbim de cocleș.
3: Da, de la ei de Singapore, care vorba e Singapore.
2: Ce, dacă Singapore? Și ea s-au stricat bucătăria. Kiss FM.

0: Deschis dimineața.
1: O situație tensionată s-a petrecut în Singapore, dar că Singapore e departe, de obișnuit, n-ajunge la noi. Stați convins că se propagă valul de resentimente, tsunamiul de resentimente și ajunge și la noi. Noroc că instanța de la oamenii și-a dat seama. Concret, ziare.ro spicuim. Un bărbat din Singapore a cerut în instanță să fie compensat pentru cadourile pe care le-a făcut fostei prietene în perioada când cei doi formau un cuplu. El avea trecut tot. Aha. Femeia susține că banii au fost acordați din dragoste. A zis, bă, stai puțin, și că bărbatul a asigurat-o că nu va dori să fie compensat. Nu știu, în alta curte a venit și a zis, băiatul, 460.000 de dolari. A investit ceva.
2: Aolo, zona mea.
1: Chandela Gavar a încercat să o recupereze de la Felicia Lee. Concret, ca să nu mai lungim.
2: Te rog.
1: Ei mergea cu avionul.
2: Da.
1: Era director șmecher, executiv al unei companii de logistică. A cunoscut-o pe Felicia, însoțitoare de bord, în timpul unui zbor.
2: Aha.
1: I-a zis, adu-mi un carmolete, că mie mi-e frig, nu știu ce, o păturică în 2000. N-a umblat mult. Septembrie 2022, decembrie 2023. Un anișor.
2: Da, investit într-un în anișor, ea, jumătate milion, frumos.
1: Deci ori era foarte potent, ori era foarte drăguț.
2: El era foarte potent. Mergem okay, pe varianta
1: mergem
2: asta.
1: Pe variant. Financiar. Da. Ei s-au despărțit când domnul Agarwal și-a dat seama că aia are o aventură. Păi stai, mă, tatu, eu bag în tine Costel Cașcaval și tu ce faci?
2: Da.
1: Îl cheltuiești cu altul? Nu, nu se poate. A intentat omul proces în martie 2024. La judecătoria zbrema tăiești în reglamente. Deci, mata versus doamna Felicia, ce scriem acolo? Vreau să recuperezi toată suma pe care eu am băgat-o în această domnișoară. Deoarece nu a corespuns cu sentimentele mele, eu am băgat mălaiul ăsta crezând că o să facem o familie, nu am făcut nimic. Pe cum? Nu știu. Au zis, da, a venit doamna Lica, a chemat-o la bară și a zis, au fost cadouri oferite din dragoste și afecțiune. Ce afecțiune, mă? Aha. Nicio afecțiune. Dovezile prezentate arată clar că reclamantul, fermecat de pârâtă, așa scrie, așa citesc, a copleșit-o cu cadouri scumpe în timpul relației
2: lor. Ea nu voia.
1: Ea nu voia. O mai lovea cu câte o mașină moale capului, cât un parfum scump.
3: O geantă.
1: Din păcate.
2: I-a aruncat cu șlapul după el și el nu mai contenea. Da,
1: exact.
2: Înțelegi?
1: I-a aruncat cu șlapul, el a aruncat cu parfumul.
2: Exact.
1: Din păcate, citezi în rechizitoriu, că nu ne bate în joc de știre. Din păcate că relația lor s-a încheiat într-o notă neplăcută.
2: Da.
1: Domnul Agarwal a devenit plin de resentimente. Era ca avea ca bubili pe el, ca herpes.
2: Da.
1: Resentimentele și a fost hotărât să o facă să plătească. Și a zis, păi ce să mai plătesc, mă, că am cheltuit?
2: Ne.
1: Eu am băgat în tine pe iubire.
2: Da.
1: În încheierea hotărârii sale scrise, judecătorul l-a citat pe dramaturgul englez, un băiat, nu știu să-l citesc, care a scris în tragedia satirică, cerul nu cunoaște furie precum dragostea transformată în ură, nici iadul o furie precum cea unei femei disprețuite. Ăla, bă, ce-au făcut ai acolo?
2: Au făcut poezie, haiku din ăla, maiku.
1: Da, exact. Da. Și a zis, bă, uite care-i treaba. Instanța din Singapore, hai să ne calmăm puțin. A respins acțiunile sale în instanță.
2: De ce? Eu sunt cu el aici. Mi s-a întâmplat și mie. Adică nu, unei prietene, pardon.
3: A, așa, bravo. Nu asta așa un pic.
2: S-a întâmplat
1: tot
2: unei...
1: în Singapore era și prietena?
2: Nu, din București. Era o proastă din București și era mai tinerică, ea așa. Și tot așa s-a îndrăgostise ea.
1: S-a mai poate judeca și retroactiv?
2: Retroactiv nu, că au trecut, s-a prescris, dar...
1: Că mă băgam avocat dacă era.
2: Nu,
1: judecător de ăsta ce trebuie, grefier măcar.
2: Nu, cătă, nu, s-a prescris. Ea era mai tânără și foarte proastă, mai proastă decât e acum. Și s-a combinat cu un băiat și băiatul era, trecea printr-o perioadă foarte nasoală.
1: Era o
2: tristețe în sufletul lui. Și ea i-a plătit chiria, ea i-a luat televizor, i-a cumpărat acâmuri, i-a cumpărat masă.
1: Ai fost exact ca domnul Agarwal de schimb primele. A dat dovadă de un comportament constant oferindu-i cadouri somptoase.
2: Dar nu neapărat cadouri, ci investeam în locul în care mai stăteam și eu. Investeam.
1: Prietena.
2: Adică ea, prietena, da, care era foarte...
1: E ca Ștefan cel Mare. Noi, Ștefan Voievod.
2: Da.
1: Exact.
2: Ea, prietena care era foarte proastă, nu ca cum ar fi mai...
1: Da.
2: Mă rog, a mai evoluat ea un pic așa, dar ca
1: mare
2: idee,
1: grijă.
2: Deci eu sunt
1: poate
2: cu el.
1: Și invers, și de la domniță spre domn.
2: Da. Mare mai ales grijă. Când el e suflet trist, când are ochi de motan, plâns, când n-are job, că e deprimat. Deci, în sfârșit, am auzit povestea asta, am o prietenă.
3: Dar pentru liniștea cuplului nu faci și asta?
2: Păi asta, pentru liniștea cuplului,
3: în viață.
2: Da.
3: Unul e sus, altul jos, după care el se ridică.
2: Dar după aia, proastă, dar i-a cerut banii înapoi. Înțelegi? Pe chirie. Nu i-a mai cerut pe televizor, pe tacâmuri și pe din astea, dar... hai, prietene, banii pe chirie aia pe 6 luni, 7 luni, un an, dă-i înapoi.
1: Cum zicea și marele nostru poet Eminem?
2: Da.
1: Și în farmecul vieții nu credeam că-i tot aceea, de terazem de o umbră sau de crești, a zis femeie.
3: Frumos, frumos.
2: Punem o întrebare și la teleascultători?
3: Ce să mai...
1: Da, bună întrebare!
2: Hai să punem bune 0722 da, 20 60 20. În cazul în care sunteți Tim, cum îl cheamă pe ăsta, mă, Agariciu?
1: Agarbal.
2: Agariciu, Tim Agariciu, ziceți, în cine ați investit? Eu sunt Tim Agariciu, da? Și v-ați luat apă?
1: Investiția înapoi.
2: Da? Și dacă sunteți pe partea cealaltă, ceva ce n-ați vrut, n-ați dorit, ați primit și așa, și și-a cerut hândrălău sau hândrăloaica cadourile înapoi.
3: Da, o cutie de aia de carton, da, ca de televizor.
1: Ce formă, exact. Dacă ai fost în cașcaval banii, dacă ai fost în produs, ia de băncoace airfryer-ul ăsta.
2: Exact. Mai nasole,
1: ce mai
2: de
1: faci
2: exemplu,
1: tu cu airfryer-ul ăsta?
2: Știu cine, pe cineva care a oferit cuiva o intervenție chirurgicală la sâni. Cum să dai înapoi? Adică...
3: Regia, vă rog să afișați numărul.
2: 0722 20 60 20.
0: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
7: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Prosop de hârtie, 39 de lei, 95 și 25% reducere la toată gama de produse a priori. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Škoda. Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
5: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
7: Enter! Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
3: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
4: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
6: Skoda. Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.

0: uite, în casa noastră nu mai e niciun pic de dragoste. La fix cu după piesa
1: asta. Exact. Doamne, doamne.
2: Da, dar sunt 460.000 de dolari, de euro. Nu mai e dragoste, dar banii sunt.
0: Piesa potrivită pentru știrea pe care ne-a oferit-o Cătălin Oprișa mai devreme. Ce ai zis că era? Ce nație?
2: Un bărbat din Singapore.
0: Singaporez.
2: S-a îndrăgostit de o...
1: Domnul Agarici, da?
0: Domn... Alo.
2: Agarval.
1: Da, așa.
2: Care avea cașcaval? Și a zis, dovezile arată clar că reclamantul, fermecat de pârâtă...
1: Da, ferme. Da. Ea i-a făcut vrăji. A
2: copreșit-o cu cadouri scumpe în timpul relațiilor.
1: I-a făcut vrăji, plecăm.
2: I-a făcut vrăji. I-a mai făcut
0: stioardeza. Repede înainte... Repede înainte s-au despărțit.
2: El dându-și seama că nu mai există relație între ei, a zis, în anul ăsta în care am băgat mălai în tine, că e sub formă de cașcaval, că e sub formă de produse, nu. Aia a zis, nu-ți dau nimic pentru că mi le-a dat din dragoste. Din dragoste, cât s-a dus la judecător. La judecător a zis, domn judecător, eu nu i-am dat. Am crezut că facem o familie, da,
1: dar de ce a crezut el asta?
2: Păi de ce investea în ea?
1: Dar dragoste.
2: Cople fermecat de pârâtă.
0: Hey, și de aici a venit întrebarea Corinei.
1: Da. Mi s-a întâmplat și mie să fiu domnul Agarici, adică să fiu fix așa, papa Agariță.
2: Și tu ai fost fermecat de pârât?
1: Da, eu am fost fermecată de pârât.
2: Da?
1: Da, și am investit.
2: Parat.
1: Da? Am plătit chiria săracul că era așa să-l salvez. Dar am fost, da, am
2: literă,
1: fost...
2: Dă-ne.
1: Ce?
2: Dă-ne nu, prima nu.
1: Dar am fost și...
2: Că l-a dat negru, literă. Așa.
1: Am fost și impostura cealaltă, recunosc. Am primit, dar nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea de el, dacă nu-mi plăcea, nu-mi plăcea.
0: Și s-a lansat întrebarea în aer.
1: În ce dacă... postură v-ați aflat? El
0: ca
1: sau ea?
0: Ca spus,
2: da, dacă... verde de dai n-ai. Ia mai de să vezi. Mai ai?
1: Exact.
2: Exact așa și aici. Nu?
3: Ne-am crescut cu melodia. Să-mi dai scrisorile înapoi. De acolo ce puteam învăța? Nu, frate, ți-am cumpărat. Când am plecat, l-am luat cu mine sau îmi dai banii înapoi. Dar ce, eu... Nu, dragă, nu, să... Mămica ta să aibă grijă de tine. Am avut grijă de tine și ți-ai bătut joc de mine. Sunt Tim Ciuciulică ăla, sau cum îți cheamă.
0: Ciuciulică, mă.
1: Agarici. Tim Agarici.
0: Da, dar mai zice cineva, am avut o iubită de care mă despărțeam în fiecare vară, fiecare se distra după bunul plac, iar toamna spre iarnă, când nu mai erau bani, revenea cu brațele deschise către mine.
1: Păi era și căldura, avea centrală, probabil.
0: Da. De asta era, cum era mai relație deschisă, știi, că era și în filmul ăla. Da.
2: Friends with Benefits.
0: Așa, da.
1: Da. Am fost și în postura asistatului social temporar, fără voia mea. Era la fel de cucerire. Stai puțin. Am fost și în postura asistatului temporar, fără voia mea. Era la fel de cucerire, cred, dar am returnat absolut fiecare leuț.
0: Da.
1: Nu, sau, nu sunt niște virgule aici.
2: Notează undeva, da. Sau cum ții minte tot ce iei de-a face?
1: Cum
2: să
1: nu faci tabel?
2: El Excel, adau, face setul la sfârșit.
1: Ești nebun? N-am folosit în viața mea Excel-ul decât atunci. Știi cum mi-a mers
2: și
1: mâna?
2: Și știi să faci alea cu coloare când adaugi, știi? Când pui ăla și dai enter, se aduce la sfârșit?
1: Nu, că te era suficient o coloană.
2: O coloană?
1: O coloană singură.
0: În adolescență, mă rog, perioada de liceu, când apar primele iubiri așa, când se despart, fiecare pleacă cu acea cutiuță de carton și cu ursulețul de pluș,
2: da,
0: scrisorile de dragoste, tot ce a primit.
2: Da.
0: E, când ajunge adult,
2: la alt nivel,
0: next level, pleci cu el, fraierul, cu frigiderul.
1: Exact.
2: Cum sunt americanii ăia când pleacă ei la pensie. Știți că vii tot timpul cu o cutie mare, ăia fac surprise.
1: Exact.
2: Și ia cutia aia mare și ăla își pune poza cu nevasta, cu tare, ea cu trei să vii cu camionuț, cu ceva, cu dubiță, că nu mai merge să mai iei fraierul cutie.
1: Să închiriezi un camion, să transport tot.
2: Ți-a pus duș în loc de cadă, nenorocito, că aveai cadă.
1: Iei duș.
2: Ca mofeta stăteai, ca la sovata, iei dușul.
1: Exact.
2: Dar a luat asta în picioare cu geam.
1: Eu în perioada 2018-2019 am investit într-o fată frumoasă cu care am fost în diferite vacanțe, am luat cadouri floretică. Ca după câteva luni să aflu că fostul ei umbla acasă la maică sa. Aoleu. Și am găsit niște țevi. Și am găsit și un mesaj în telefon în care zicea: Hai la mama că ți-a făcut ciorbița ta preferată. Adică stai că n-am înțeles.
2: E încălcită rău aici.
1: Deci el era...
2: E ca în Cafandra, ca în telenovela aia Scafandra.
1: Numai el, ea și-a pus numele fostului mama. Și mama la un moment dat i-a trimis mesaj: vino că ciorbița ta.
2: Și el a zis, pe banii mei, mă.
1: Pe banii mei, mănânci tu ciorbă.
2: Da, uite, vă dau închidere acum, ca fazan în restaurant. Te duci cu ea la Turci, la All Inclusiv.
1: Așa.
2: Cum, ce mai scoți în dărât după 2 ani?
1: Păi...
2: Ce mai scoți?
0: Aici...
1: Da.
0: Poate ai luat un goblen, o ceva, totuși.
2: Și pică, ai dus-o la Turci, la All Inclusiv, în fiecare seară la cart, pe banii aia. Ce faci? Că nu ai palpabil nimic. Peste 2 ani, ăla zice, și ăla judecă, păi stai, bă, nene, din 2022, acu ai venit.
1: Păi să prescrie, mă. Să prescrie.
2: Să prezi, la revedere.
1: Nu.
2: Deci da, maică, uitați-vă bine la ele sau la ei.
0: Deci
2: da.
0: Cei care ați rămas fără bănuți, puneți-i la loc în portofel, exact. Că avem acum concurs, ai cuvântul.
2: Exact. Și șansa... agarval ăsta. Dacă ne auzi agarvale, scrie-te pe băchii să fie purog aici. Agarici. Tu ai groasă.
0: Ai cuvântul.
2: Măcar recuperezi de pauză, de pagubă, un pic.
0: 100 de euro, ce ai, măi?

0: inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar pentru vineri, ce sumă ați adunat?
2: 1640, 1640 de
3: copostârci. Cât ai închis tu, am mai adunat, Ciprian.
1: Bravo, Corina, bravo.
2: N-am stat degeaba,
1: Ciprian. Ați mai luat și de la alții, cum se zice, da?
2: Pe românește.
1: Am pârlit. Bun, astăzi este luni, început de săptămână. Țineți minte o vorbă românească veche, bă, de mult, cum s-ar spune, da? Cum încep lunea, așa o ții toată săptămână.
2: Mie mi-a plăcut cu bani și filmul cu Bibanu, Dumnezeu se lete, în care zice, lunea nu-i bine nici să mori, că îți merge rău toată săptămâna.
1: Așa este.
2: Păi,
1: da. Adrian, ești cu noi?
4: Sigur că da, bună dimineața.
2: Bună dimineața, să trăiți.
1: De unde, Adrian?
4: București.
1: Din București. Adrian, 10 întrebări ciudate și o minune de 100 de euro, împărțită în foi de 10, da? Corect. Dacă răspunzi corect, pac, ți-o lipim pe frunte.
2: Corect.
1: Practic, dacă întâmpini dificultăți, ajută-mă o prișene. Corect. Simți că nu vine răspunsul, încurcă-mă, Corina. Da? Atât.
4: Sigur.
1: Ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, așa că multă baftă de pe acum.
2: Răspunsurile trebuie să aibă, să conțină în prima literă litera de la drob și de la drojdie, că atâta ne-a dus pe noi mintea. Deci D. Încep cu D, da? Litera D.
4: Da, da, da.
2: E ușor, să nebunesc.
1: Mai ai cineva pe lângă tine?
4: Nu.
1: Bun, da. Hai că suntem în drumul. Hai să începem.
4: Da.
2: Prima întrebare, litera D. D. Mamifer marin, foarte prietenos, care învață
4: delfin.
2: Ușor... Asta e. Nici nu mai porni aia ce pică.
1: Ce-ai?
2: Mic arbore din sudul Europei, cu frunze persistente, lucioase și aromatice, ce se folosesc în diferite feluri de mâncare.
4: Da, fin.
2: Corect. Soartă sau viitor?
4: Delfin.
2: Asta
3: bravo.
2: E, tăticule. Unealtă de oțel în formă de pană tăioasă.
4: Altă.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Nu distinge roșul de verde.
4: Daltonist.
2: Corect. Stomatolog sau?
4: Dentist.
2: Corect. Act prin care guvernul legiferează din proprie inițiativă în locul parlamentului.
4: Decret.
2: Corect.
3: Wow,
2: decret,
3: bravo.
2: Lege, frontul se alege, mă rog. Când lucrurile nu ies așa cum ți-ai imaginat, suferi o...
4: Deziluzie.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Semn distinctiv al unui stat, reprezentat printr-o bucată de pânză.
4: Drapel.
2: Corect.
3: Bravo.
2: Și ultima întrebare, ca să plecăm și noi acasă, că-i târziu. Modul de a pronunța cuvintele, silabele și sunetele.
4: Ajută-mă o piscine.
2: Păi când zici despre cineva că nu are o așa bună
4: dicție.
2: Asta aia e, tăticule. 100 de cocostârci, Adrian. Nu trebuie plecat
1: cum
2: spre
1: s-a
2: tine.
1: Dus spre ele.
2: Imediat.
1: Deci vă imaginăm acum ziua de vineri cu Adrian în telefon.
2: Ne dezbrăca acum până la ultima întrebare. Ne luai cașcaval.
1: Stați un pic, mamă.
2: Ia.
1: Cu ce te ocupi, Adrian?
4: Mulțumesc frumos.
3: Nu, n-ai uitat pe mama soacră
2: de departe.
1: Alo,
2: și
1: cu ce te ocupi?
4: Cu ce mă ocup? Programator.
3: Se vede, mamă, mică,
2: să pare. Să vede,
3: alte treabă,
2: mă, pe 0 și pe 1.
3: Ai pus mâna pe carte, da, să vede.
2: Bravo, Adrianuțule, felicitări.
1: Deci 90, 100,
2: 110 pentru Sfânta zi de vine, dar sunt 1640 de bucăți.
1: Lasă, Adrian. Ne sun, vine și ne zici cum ți-a mers într-adevăr toată săptămâna. A venit cât 100 de euro în fiecare zi de undeva.
3: Stai, mă, că e programator, îl face pe el 100 de euro.
2: Da, face el 100 de euro.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: așa, cum reușește aia să mai lase din când în când cât un gând, cât o speranță și ne mai dă temperaturi frumoase săptămâna asta. Nu l-am crezut pe cuvânt pe Cătălin când a zis stai mă liniștit, că n-a venit toamna asta direct așa. E un pic de
1: trei
0: panică.
1: Trei ore am stat ieri în parc, mi s-au învineți sărăbuzele. Ce vorbești?
0: Da, o să vină temperaturi bune în săptămâna
2: se
0: asta.
2: Se bagă 26 de grade și 27, da. Dar abia pe lunea cealaltă. Nu asta să strică.
0: Deci știm suficient. Dar totuși, după vara asta, cum stați cu bugetul când vă uitați în portofel?
2: Știi, Eugenii. Bancul cu iarna? Iarna în bani.
1: Eugenii, toată luna Eugenii.
2: Muiate în apă ca să se
1: expandeze.
0: Un covrigel, ceva.
2: Și la vorba Corinei, când e cu scalariu, e risot.
0: Mai știu că este luni, dar lunea avem și Smart Pocket, este podcastul realizat de colegul nostru de la știrile Kiss FM, Ciprian Ioana. Astăzi vorbește, ca de obicei, despre bani, despre economie și lucrurile alea care până la urmă ne afectează direct buzunărul, mai ales acum după vară. Încercăm să vedem ce mai găsim pe acolo, că toamna se știe, se numără nu bobocii, ci și bănuții din portofel.
1: Mă rog, cine are, da.
0: Așa, în episodul din această săptămână vorbim despre, țineți-vă bine, nu vreau să vă dau emoții, despre scumpiri. Și despre facturile la energie electrică, Ciprian ne spune exact ce a pregătit. Hai, bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragilor! Sigur, mi-aș fi dorit să fie mai bună dacă stau acum să mă gândesc la tema episodului din această săptămână, în care vorbim despre scumpiri. Da, urmează o toamnă în care ni se mai scumpește un pic viața, pentru că facturile la energie electrică vor fi mai mari. Curentul e mai scump și asta vom vedea cu toții din octombrie încolo. Și pentru că a trecut vara, nu mai ajută nici măcar să mai stingem cât un bec prin casă. Așa că știm cu toții, în curând se va întuneca la ora 5 după amiaza. Dar, până să ne enervăm, trebuie să și înțelegem cum funcționează acest mecanism, pentru că există câteva soluții pentru a ne proteja cât de cât buzunarele. Și fix asta aflăm în episodul din această săptămână. Cum ne alegem furnizorul de energie electrică, cum identificăm cea mai bună ofertă de pe piață, cum citim în mod corect sumele trecute acolo pe factură. Toate explicațiile vin așadar de la invitatul meu. Este Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
0: Mulțumim, Ciprian! Episodul complet Smart Pocket îl găsiți pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM la secțiunea podcast. Come on,

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza

0: Autoplaza.md. Cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
1: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
2: Ender!
0: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Vremea se încălzește de miercuri, anunță meteorologii. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
1: Peste mijlocul săptămânii vom asista la o încălzire a vremii în toată țara, ajungem la un regim termin normal, ba chiar peste în sud-sud-est, unde vom vorbi din nou de o vreme călduroasă, adică temperaturi maxime în jurul la 30 de grade.
0: Meteorologul Mihai Timu. Nivelul Dunării rămâne de 3 ori mai mic decât normalul perioadei. La intrarea în țară, debitul era în această dimineață 1250 de metri cubi pe secundă, mult sub media din septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. Hidrologii estimează o creștere ușoară până sâmbătă, însă chiar și așa nivelul va fi sub cel specific. Astfel, centrala nucleară de la Cernavodă va mai rămâne închisă, cel puțin până la final de lună. Președintele Nicuș Ordan își continuă astăzi vizita din Finlanda. Șeful statului participă la summitul european pentru regiunea arctică, la Rovaniemi. Pe agenda de azi, Dan are programate și vizite la o bază militară și la o expoziție. Spre seară va avea loc și o conferință de presă comună cu restul participanților de la summit. Au mai mers în Finlanda și liderii din Germania, Polonia, Danemarca, șeful Consiliului European, dar și șefa diplomației europene. Ieri Nicuș Ordan a avut o întâlnire separată cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Un nou târg de adopții de câini și pisici și sâmbăta aceasta în Parcul Izvor din capitală va avea loc de la 10 dimineața la 16. Animalele sunt vaccinate și microcipate. Cei interesați să adopte pot consulta și un catalog online cu căței din adăposturi lansat de ASPA. Acesta cuprinde fotografii și informații despre procedură, dar și despre actele necesare adopțiilor. Grecii majorează salariul minim de la 1 aprilie anul viitor cu 32 de euro net. Ministerul de Finanțe de la Atena spune că suma finală va ajunge la 960 de euro pe lună. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia o creștere economică de 1,8% la finalul anului și de 1,6% la finalul anului viitor. Fondul Monetar Internațional merge însă pe 1,7% creștere economică anul viitor. Înapoi în țară, cursele estivale Tulcea Sulina au fost oprite de săptămâna aceasta. Măsura vine ca urmare a creșterii prețului combustibilului, anunță operatorul Navrom Delta. Transportul regulat pentru localnici, dar și mărfuri de strictă necesitate continuă să funcționeze conform programului de bază. Și la final, Sport. Craiova a învins aseară pe Corvinul Hunedoara și a urcat pe locul 3 în Liga 1. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-0. Cicâldău a marcat singurul gol al partidei în minutul 51. Corvinul Hunedoara este acum pe locul 10 în clasamentul Ligii 1. Tot ieri, FC Argeș și FC Botoșani au remizat scor 1-1. Etapa a 9 se încheie în această seară. De la ora 18, Universitatea Cluj are meci cu Oțelul Galați, iar mai târziu, de la ora 21, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
2: Așa sună numărul 1.

0: Khan, Khan, Khan. O nouă oră la deschis dimineața, 9:07 ne arată ceasul. Început de săptămână, 14 septembrie, după ritualul vechi. Astăzi ar fi fost prima zi de școală. Teoretic nici astăzi, că dacă pica luna începe de marți, ca să fie bine, da? Bun, pe 15 septembrie. Dar a sunat clopoțelul și pentru noi. Și când spui clopoțel, activitățile alea frumoase pe care le făceați cu profesorii prin școli, de multe ori. De la lucruri manual, am zis noi, țesut pe etamină, aveam noi atelierul în care mergeam cu profesorii.
1: Am dat și în vacanța între a 4-a spre a 5-a.
0: Bun.
1: Și mi-a scris în carnetul de elev.
0: Ne mai ocupam din când în când de reciclare,
1: da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Mergeai pe aici, pe acolo. Și de curățenie. E adevărat, la scară mai mică, cumva, mergeam prin curtea școlii, să adunăm.
1: Sau la scara mea, dacă era scară
0: sau la scală sau scară. E
1: scară.
0: Top acolo. Suntem ok. E bine, sâmbătă, 19 septembrie, România face din nou curățenie. Peste 130.000 de oameni s-au înscris deja pentru Ziua Curățeniei Naționale, organizată de Let's Do It România. Zic România ca să audă clar că e vorba despre noi, iar numărul crește de la o oră la alta, de la o zi la alta. E bine, tema de anul acesta este una foarte simplă și foarte bună. Tu ce lași în urma ta? E o întrebare. Ana Maria Hâncu, cofondatoare Let's Do It România, e cu noi în studio în dimineața asta, așa că bine ai venit, bună dimineața, Ana Maria.
2: Bine v-am găsit.
0: Bine ai venit la Kiss FM. Vrem să știm exact, 130.000 de oameni s-au înscris deja până la ora la care vorbim noi. Cine sunt oamenii care ies?
2: Sunt oameni care vor schimbare și care vor să lase ceva în urma lor și care vor să strângă deșeurile din natură. De obicei, până acum, în cei 16 ani de când facem acțiuni, peste 3 milioane de voluntari care au participat, cam jumătate erau elevi, deci niște copii care pornesc cu niște mesaje corecte în viață și cu niște acțiuni care mai târziu poate vor face niște adulți mai responsabili. Sâmbătă, începând cu ora 9, în cele 41 de județe ale României, oamenii se pot întâlni și pot să vină să strângă deșeuri din natură, să facem România o țară mai curată.
0: Auzi, acum stai ca să nu ne grăbim foarte tare. Îți spun, după atâția ani de Let's Do It România, dar în care voi v-ați ocupat de asta prin voluntariat, se mai întâmplă, iată, în 2025-2026, să luăm așa recent, da? Să spuneți, Doamne, nu-mi vine să cred că cineva a aruncat asta aici. Și ce anume?
2: Cel mai grav este cu materiale din construcții. Deci asta este problema cea mai mare pe care o avem în ultimii ani, unde trebuie mereu să intervenim cu utilaje, pentru că, în mod evident, nu putem să strângem cu voluntari. E cea mai mare problemă a ultimilor ani, plus mobilier, lucruri foarte mari, voluminoase, pe care, în mod evident, nu ar trebui să le lași în natură și nici voluntarii să le strângă. Cam acestea ar fi. Și destul de șocant să le vezi peste tot. Din păcate, uneori când plecăm de la curățenie, nu putem lăsa mereu foarte curat, pentru că rămân acolo și trebuie să venim cu utilaje ulterior să le strângă.
0: Dar dacă ați văzut astfel de oameni care aruncă mobilier, ciment, că bănuiesc că i-ați prins pe unii chiar în fapt, cum s-ar spune, da?
2: Sau mai găsim documente și știm.
0: Așa, cine... dacă le spuneți, ce se găsește concret vreo soluție?
2: Bineînțeles, ar trebui, de multe ori apelează la niște firme care nu duc deșeurile unde ar trebui și atunci, din păcate, poate cei care fac contract cu astfel de companii nu au o vină, ei nu-și dau seama că acele deșeuri ajung în natură. Ar trebui să apeleze la niște surse oficiale.
0: Că tu iei de bună încredere, adică ai luat de pe internet, ai sunat, a venit, ți-a luat molozul de acasă și de fapt...
2: Și nu este problema că, de fapt, ajunge în natură și că nu ajunge într-un loc corespunzător.
0: Bun, pentru cei care ne ascultă pe scurt, ca să le spunem că cei care vor să vină sâmbătă asta, 19 septembrie, ce au de făcut, ce trebuie să facă?
2: Se pot încă înscrie pe site-ul nostru, pe letsdoitromania.ro, pot lua aplicația noastră să marcheze în continuare zone cu deșeuri pe care să le curețe pe 19 septembrie. Vin dimineața la curățenie cu energie, voie bună și strângem deșeuri din natură. În fiecare județ avem pe site contacte pentru fiecare județ, zonele pe care le vom curăța, toate informațiile sunt pe site.
0: Așteptăm să ne spuneți cantitatea enormă pe care ați adunat-o și în acest weekend. Ne vedem așadar pe 19 septembrie la Ziua Curățeniei Naționale. Ne bucurăm că iată Kiss FM împreună cu Let's Do It România. De ani buni suntem parteneri în acest lucru. Susținem, iată, inițiativa care adună oamenii și lasă în urmă ceva mai bun decât a găsit. Mulțumim încă o dată, Ana Maria Hâncu, pentru prezență.

0: Doamne ferește, chiar așa la 9 și vreo 14 minuțele, că ce mi-aud urechile, nu mai zic ce-mi văd ochii aici în studio.
1: Da,
0: ce mi-aud urechile.
1: Ce ne-aud urechile și ce ne văd ochii,
0: așa,
1: pe stadioane.
2: Așa.
1: Da, Federația Română de Fotbal a venit cu o inițiativă senzațională, nu este bășcălie, nu este nimic, a apărut cartonașul negru. Atenție,
0: stai un pic, ce înseamnă cartonașul?
1: Păi asta, ce faci?
2: Roșu era cel mai grav.
1: Am vorbit noi, Corinoi, cu părinții urlă din tribune?
2: Da, da,
1: la proprii copii, la arbitru, la antrenor, dar și la copii echipei adverse. Ei bine, acest cartonaș negru, pe care iete, l-avem în mână, iete, fac așa că e plastic și cartonaș negru.
0: Da, desfăcut, da, se-l desfac.
1: Însemnează că acesta sancționează, ghilimele, faultul din tribune. Da? Și o să vedem imediat ce însemnează, cum se oprește temporar meciul, atenție, mergând până la încheierea meciului. Adică se fluieră și se pleacă acasă.
0: Și ăsta, stai puțin, se aplică pe... Mă rog, hai că am răbdare, stau cu mințel aici.
1: Cu mințel,
0: să
1: cu mințel, că dacă ai ridicat, arăt.
0: Da.
1: Cum ai sâlta vocea, hap, ia că e bună, stăm, îl ținem
0: să
1: aici.
0: Să ținem aici, la
1: exact,
0: studio, da.
1: Da? Lăsați-i pe copii să joace fotbal, să practice sportul. Da? Pe copii.
0: Da.
1: Nu pe părinți.
0: Iar pentru părinți, apropo de știrile deschise dimineața...
2: Da, avem, avem o... Că tot am pornit pare sentimente cu, mai de dimineață cu domnul Agarici, l-a prezentat domnul Cătălin Oprișan.
1: Resentimente.ro.
2: .ro, da.
0: Agaricescu era, vezi...
2: Da. Era din Singapore. Vom purcede să dezbatem puternic un articol pe psihologie. Ce să... De pe ziare.com, care se și ocupă cu treaba asta, acolo sunt multe articole din zona asta. Cum să rămâi fără resentimente atunci când partenerul îți spune să căldoare capul. Adică când te duci acasă, eu, de exemplu, joia,
0: scurt,
2: mă duc acasă.
0: Da,
2: da, joia plec cu obosită de la radio, da?
0: Da,
2: și mă duc acasă. El are work from home. Și cum intru pe ușă, zice, și? Te doare capul azi? Înțelegi? Adică și eu trebuie să pregătesc un răspuns. Înțelegi? Mă doare sau nu mă doare capul?
0: Da,
2: deci vom vorbi despre durerea de cap, cum o gestionăm în cuplu și cum să nu ne supărăm.
0: Ce scuze, motive, da.
2: Nu, a rămas asta cu cap, cu migrena. Vom dezbate puternic cum să nu rămâi cu supărarea, cu boticul pus, atunci când pe ea sau pe el îl doare capul, că se întâmplă și la el.
1: Da, uite,
2: pe voi vă mai doare, mă, capul câteodată?
1: Nu, m-a durut 55 de zile legat, dar nu... Eu mă gândesc, uite, totuși, că și manelele astea, vezi, noi nu le prea slăvim aici, dar uite, sunt bune la ceva.
2: La ce?
1: Uite, să ne oprim puțin la... Deci ea vine, bă, el vine acasă, ea zice, nu, că mă doare capul. Dar și se supără el.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Versul manelistic, o literar, este supărarea când îmi vine,
2: da?
1: Rucămașa de pe tine.
0: Băi, da.
2: De pe tine sau de pe mine?
1: Mă rog, dacă cântă ea, dacă ea cântă, e rucămașa de pe mine. Dacă cântă el, e rucămașa de pe tine.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu Maib Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimamoldova.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Doamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Nu lăsa durere sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Vrei un iPhone?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
4: Skoda.
5: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
6: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.

0: uităm de cartonașul negru, care-i treaba cu el, de unde, încotro?
1: Ideea centrală. Fotbalul copiilor trebuie să rămână al copiilor. Poate sună a șablon, dar de foarte multă vreme, în general, nu numai fotbalul, toate sporturile nu mai sunt ale copiilor, dar ale cui, mă?
2: Da, ale cui, Cătălin Oprișan?
1: Ale părinților. Federația Română de Fotbal a introdus cartonașul negru. Îl scot din țiplă, să fac zgomot puțin la radio, ca să scot din țiplă acest cartonaș, uitați-vă, negru.
2: Așa.
1: Da?
2: Și ce înseamnă
1: asta?
2: Încă nu
1: vi-l arăt. Ideea este în felul următor.
2: Așa.
1: Există o procedură în 3 pași, simpli, prin care se sancționează comportamentul abuziv al părinților, începând de acum, deja măsura este, la toate meciurile de copii și de juniori.
0: Ce înseamnă abuziv?
1: Ce înseamnă abuziv? Da. Păi fii atent. De exemplu, pasul 1. Bagă un fluier de la de arbitru.
0: Da.
1: Asta, îi mulțumesc. Arbitrul oprește temporar jocul, iar părinților și spectatorilor li se solicită să oprească acest comportament nepotrivit. Care înseamnă? Urli la propriul copil: bă, dă față, bă, că tactul a fost bun la fotbal.
2: Ce picioare de pomaliga ai, bă!
1: După aia, ei de arbitri: băi, arbitre, opăritule, păi nu vorbesc cu ea la gazetă să-ți dea o garsonieră. Garsoniera e nota 4 aia, când adică n-ai...
2: Mai e și Chem Pro TV-ul, bă, pe TV-ul.
1: Și nu știu. După aia te iei de copilul advers: băi, grasule, așa e al meu, bă, și așa mai departe. Și atunci arbitru zice: ok, oprim puțin și mergem și spunem ce rugăminte avem. Fotbalul e al copiilor, să joace ei. Tu n-asculți. Vine următorul. Tu erași. Suspendarea jocului. Dacă situația continuă, jocul este suspendat timp de 10 minute,
2: aha,
1: iar copiii se retrag la vestiare cu arbitru. Hai să mergem de pe teren.
2: Am înțeles.
1: Revind, adică, bă, v-am tras ultimul...
2: Arăți așa, nu?
1: Da. Hop, hop. După care se revine. Hai, bă, să nu oprim, că s-au trezit copiii ăștia de dimineață, e sfânta zi de sâmbătă. Să dă drumul din nou la meci, comportamentul continuă, mai bagă ce pică un fluieraș.
0: Acum
1: am scos frumos de la buzunar cartonașul roșu, galben și urmează negru, ăsta negru, nu mai e cartonașul negru, moment în care, dacă nici după reluare comportamentul nu încetează, arbitrul fluieră încetarea meciului. Adică s-a terminat de tot, nu contează în ce minut e. Poate fi minutul 2, dacă poliția
2: ori.
1: Se merge acasă, se judecă după aia la masa verde și așa mai departe.
2: La VAR.
1: Da? Abuzare verbală, jigniri, injurii, nu mai vorbesc, Doamne ferește, de lovire, de bruscarea copiilor, a staff-ului, echipei adverse și așa mai departe. Contestarea permanentă, jignirea sau agresarea arbitrilor. Și acolo, da? Că nu te iei numai de așa.
2: Da.
1: Sau conflictele verbale sau fizice cu alți spectatori sau părinți.
2: Mie mi-e greu să vorbesc despre subiectul ăsta.
1: Și eu mai fac mea culpa.
2: Da.
1: Adică aici mă opresc.
2: Da.
1: Este o campanie bravo a celor de la Federația Română de Fotbal,
2: da,
1: cu care noi am fost parteneri și cu alături de care susținem astfel de lucruri. Primul cartonaș negru pe care îl văd ar trebui să mi-l acord mie.
2: Să nu fim ipocriți.
1: Mi-l acord mie, să nu fim ipocriți. Doamne, ce campanie frumoasă. Nu, tăticule, oprișene, am fugărit și la Antilopa câțiva arbitri.
2: Rupe pe din două.
1: Pe din două să-i dau și Corinei. Deci, hai să nu mai fim ipocriți, dar e o campanie de conștientizare. Adică dacă merge sâmbătă dimineață pe toate stadioanele patriei...
2: Păi, în primul rând că ești nervos că te-ai trezit sâmbătă, nu uite, în dimineață. Încă o dimineață în care...
1: Mamă, dacă era cartonașul ăsta negru pe vremea noastră,
0: da, mă,
1: aveam acasă o colecție. Corect. Ridica
2: la
1: mâna,
2: abia începe.
1: La tine abia începe.
2: Da.
1: Ți-l dau, îl ții tot timpul la buzunar stânga.
2: Îl am deja.
1: Îl ai.
2: Da, da.
1: Îl ai? Ha, ți-l ridici, da, și ți-l arăți? Ție.
2: Da.
1: Și încă o dată? Să n-ajut.
3: Iar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: doar cu tine, numai cu muzică bună să înceapă săptămâna. Și apropo de muzică, să rămânem cumva în domeniul ăsta, pe repede înainte vreau să vă zic doar că trebuie să marcăm și asta la ziua de 14 septembrie. Asta pentru că suntem pasionați, ne place muzica de când suntem mici și vorbim despre Amy Winehouse, a cărei zi de naștere era astăzi, 14 septembrie în 83 la Londra, deci ar fi împlinit un calcul matematic simplu.
1: Nu mă bag, 43.
0: Bravo, exact.
1: Dar de ce zici numai de Amy Winehouse? De ce nu zici și de Morten Harket?
0: Corect.
1: De la AHA.
0: Corect.
1: A?
0: Ai dreptate, de toți. Îi luăm pe rând, cum se spune. Da. Amy Winehouse a avut, din păcate, o carieră incredibil de scurtă, zice. A lansat doar două albume de studio în timpul vieții. Vă dau câteva cucuri, cum le spunem
1: ce-am
0: noi. Respectiv câteva fragmente muzicale din cele reprezentative.
1: Și le recunoaștem sau le dai așa?
0: Dacă doar vrei să le recunoști, e bine, dacă nu, pur și simplu. Adică ia auziți. A câștigat 5 Grammy într-o singură seară, în 2008.

0: mai fi vorbit și astăzi. Din păcate vorbim la trecut, pentru că dacă ar fi trăit astăzi, exact cum vă spuneam, ar fi împlinit 43 de ani. A lăsat în urmă doar 2 albume de studio și evident vocea pe care e suficient să o auzi doar câteva secunde fix cât am făcut noi ca să știm exact cine cântă. Acum însă, de la muzică, mergem la calendarul nostru cu buzeroși, în care am zis că este ziua liberă pentru părinți. Așa ar trebui să fie.
1: Ce înseamnă asta, Ciprian? Ai venit cu manualul de instrucțiuni?
0: Ziua liberă pentru părinți ar fi o zi în care odată la an părinții ar trebui să stea liniștiți. Să-și ia vreo 4-5 zile, să stea liber, da.
1: Deci azi noi îi luăm de la școală.
0: Da, da. Mă rog.
2: Azi nu, că dacă și tovarășa educatoare părinte liber, rămâne la acolo. Fără nimeni.
1: Lasă că fac petrecere în pijama. Da.
0: Ci că a fost inventată în 2021 ideea ca părinții merită măcar simbolic o pauză de la rolurile de șofer,
2: adică?
0: Bucătar, profesor, organizator, arbitru,
1: sclav.
2: Da. Ce simbolic, tipic și nu practic.
0: Așa să zicem, calendar. Da. Să marcăm cumva această zi. Cât despre informația pe care ne-o aduce Corina Băcanu.
1: Da, am găsit un... Eu sunt fiartă pe psihologia cuplului, pe astea, mă știți, dar da, doar așa. Teo, dacă mă filmezi, să pui tu un filtru din ăla, că sunt nemachiată, azi n-am avut timp. În sfârșit.
2: Da. De la burică în jos, dău.
1: Am găsit azi un articol pe ziare.com, pe care așa. Eu sunt fiartă. Un articol ce ne învață cum să vorbim cu partenerul atunci când ne doare cap. Pentru că se întâmplă în felul următor. Trece un an, trec doi, trec trei, trec, mă rog, în cazurile fericite, da? Uh-huh. Și în primul an, când el sau ea spune iubito, iubi, iubu, babe, puiu, pisi și așa mai departe, mă doare capul, el sau ea în primul an sare. Vai, iubirea mea, ce să-ți fac? Să-ți fac masaj la tăl, să-ți fac masaj la tâmplă, să-ți aduc o gheață, să-ți aduc o pernă caldă, ori așa. Peste 15 ani, ea din nou zice, el din nou zice, iubi, mă doare capul. Și ea, tocmai ce-și pune, sau el, tocmai ce-și pune mâinile în șold și zice, a, las-o dracu de treabă, chiar te doare și azi, da? Chiar în fiecare zi te doare, în fiecare zi ne doare capul.
2: Și articolul ăsta,
1: da, să găsim un limbaj comun cu partenerul în care noi doi, adică noi, nu noi doi, Cătăl, noi doi în casă, cum
2: buze
1: așa,
2: moi.
1: Să fim mai înțelegători, mai empatici, pentru că, într-adevăr, se poate ca migrena să existe cu adevărat și să nu fie un limbaj...
2: Făcătură.
1: O făcătură, da. Și mai sunt aici niște sfaturi. Când ea zice n-am nimic,
0: așa,
1: ea are ceva. Adică tu să nu pui botul sau tu să nu apleci urechea fals cum că ea chiar n-are nimic. Ea are ceva.
0: Păi stai mă, și la noi de ce nu se aplică? Când spun exact n-am bani.
2: Da, te prefaci.
0: Mă prefaci. Păi așa cred, da?
1: Te prefaci. Arată cardurile.
2: Așa astăzi voi bărbații toți, vă prefaceți.
1: Nu trebuie să vii cu mine. Este iarăși fals.
2: Deci sunt mai multe, nu e numai mă doare capul.
1: Nu,
2: are
1: așa
2: și...
1: s-a început cu mă doare capul, paliere, pentru că mă doare capul este cel mai des
2: uzitată.
1: Da. Nu scuză, pentru că nu poți să te scuzi că mă doare, nu mă scuz că mă doare capul, n-am cum să mă scuz, mă doare și asta e.
2: Efectiv, da.
1: Aici e complicat la mă doare capul, pentru că poate chiar o doare capul sau doare capul.
2: Da.
1: Când unul are migrenă, nu căutăm să vedem cine este vinovatul, țineți minte, asta este sfatul psihologului, deci dacă îl doare sau o doare capul, nu este vinovat pentru durere.
2: Deci nu e cine o fi de fină,
1: cine
2: o
1: fi greșit. Nu. Dacă ea zice, fă ce vrei, este cea mai mare capcană când zice fă cum crezi tu.
2: Ai plecat
1: cum...
2: pe fente, ești un om mort.
0: Nasul ăsta, da.
2: Ești un om mort.
1: Da, niciodată nu faci cum vrei tu.
2: Niciodată.
1: Și dacă mai aveți și alte exemple de propoziții care înseamnă ceva...
2: Pentru
1: eu nu sunt
2: dinozaurolog,
1: da?
2: Dar așa au întrebat dinozaurul pe dinozaurițe. Și ea a spus ani de zile că o doare capul. Da, acum mai sunt doar crocodil, broaște, testoase și 2-3 varani.
1: Păi dacă o durea, pentru că ea aveau capul mic.
2: Mă doare cap. Câți dinozauri mai sunt astăzi?
1: Da, zi tu, Cătălinuș. Uite,
2: câți
1: de exemplu,
2: mai
1: da, fii atent. Tu că te iei pe tine, da?
2: Da, pe mine mă mumie.
1: Și te duci acasă, da?
2: Da?
1: După radio, după Poțca, după ce ai vorbit la Academia Română, după ce ai fost pe stadion, da?
2: Da.
1: Și te așteaptă ea acasă în lenjeria potrivită.
2: Da.
1: Și zice treci.
2: Treci. Eu zic ce am uitat să iau. Că înseamnă că eu se... Ce n-am luat? Iar n-avem pâine? Iar n-avem apă? Mă duc, babă. Ia, nu puteai să zici direct?
3: Nu e niciodată prea devreme

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
4: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită

0: Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the music. Back to the music.

0: Express.
1: În Chișinău este fix ora 10. Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. De aici încolo până la 13 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Eva Simu și Randy, îmi place ploaia, am ascultat la Kiss FM. Am avut parte de o duminică așa mai ploioasă, dar dacă e să fiu sincer, mi-a plăcut enorm dincolo de geamuri, o ploiță de toamnă, la marele ecran din living un serial și toate astea așa într-o liniște cumva, într-o calmitate sufletească, emoțională, spune cum vrei, enormă. Dincolo de geamuri observăm că avem soare acum. Ha! Ce bine, ce frumos! Continuăm cu alte trei super hituri, Atâtea inimi, imediat de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Irina Rimes, Duda Du și DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de vis.

0: Hall and Baby Hall.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
4: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
5: Am nevoie de marfă.
6: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
8: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
9: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
0: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la $18,740. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888.
10: Hyundai. Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hits!

0: Irina Rimes, Duda Du la Kiss FM. Haideți să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic în următoarele zile, fără ploi. Astăzi maxima termică nu va depăși gradațele plus 20. Da, temperaturi de toamnă deja. Mâine plus 21 grade Celsius maxima termică, iar miercuri termometrele vor indica maxime de plus 23 grade Celsius. Nu va ploua, va fi soare, dar și nouăraș. Așa. Combinat. Continuăm cu hiturile voastre preferate chiar acum pe Kiss. Dua Lipa, Houdini.
1: Kiss FM.

Moving to the Sun de la Hugo am ascultat la Kiss FM. Această melodie urcă, urcă săptămâna asta până pe locul 2 în Kista 40. Votează și în continuare piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kista 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Știi cine este number one săptămâna asta? Intră tot acolo pe kissfm.md și intră și în secțiunea Kista 40, după care vezi tot clasamentul. Dacă să fiu sincer, surprize nu avem. E același ca și săptămâna trecută. Da, dacă încă nu știi, poți să intri să vezi. Continuăm cu Fade, Hell We, chiar acum pe Kiss.

0: și ultimul revers am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora 11. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Alexia și Două Linii. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frânță, nu lase în urmă o prăpastie adâncă.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
7: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
9: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
10: 400. 400. 400.000 de lei. Da, ai auzit.

0: corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
4: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Enter! Vrei un iPhone 8?

0: Atrium MD. Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
0: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eShopMoldcel.md.

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
3: Back to the hits!

Cer seni, și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11, a două ore de Daily Kiss a început deja. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua săptămâna aceasta vizite de lucru în Slovenia și Ungaria, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt și va discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinirea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. La Ljubljana, Igor Grosu se va întâlni cu președintele Republicii Slovenia, Natasha Pirc-Mușar, și cu președintele Adunării Naționale a Sloveniei, Zoran Stefanović. Agenda include și întrevederi cu reprezentanța ai structurilor parlamentare și a executivului sloven. Ulterior, pe 16 septembrie, Igor Grosu se va deplasa la Budapesta, unde va continua agenda de întrevederi oficiale. Reconstrucția și extinderea aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga trebuie să înceapă cel târziu în octombrie. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan după o vizită la aeroport. În contextul aglomerării din orele de vârf, șeful executivului a cerut suplimentarea resurselor pe liniile de control și măsuri pentru reducerea cozilor transmite IPN. Pentru a reduce aglomerația, premierul a cerut mai multe locuri de așteptare, puncte mobile de cafea și mâncare, precum și suplimentarea resurselor pe liniile de control în orele de vârf. Vasile Tofan a subliniat că aceste măsuri sunt doar soluții de moment și nu rezolvă problema de fond, capacitatea insuficientă a terminalului. Forțele armate ale Ucrainei ar trebui să primească ordin să înceteze atacurile asupra rafineriilor de petrol din Rusia, a declarat președintele Statelor Unite Donald Trump. Potrivit acestuia, astfel de atacuri contribuie la apariția unei penurii de combustibil în întreaga lume, transmite publicația The Moscow Times. Acest lucru nu se întâmplă din cauza situației din Orientul Mijlociu, ci din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat Trump. El a adăugat că a discutat deja despre acest subiect cu Volodymyr Zelensky. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.

Elena Remia și Puia, genul ăla am ascultat la Kiss FM. Frumoasa zi de luni continuă și crede-mă, frumoasa zi de luni. Că și ce dacă e început de săptămână, am avut un weekend frumos, ne-am relaxat, astăzi chiar aveam nevoie de o, de o activitate ceva, nu? Nu ți se pare așa? Hai, lasă, nu mai fi supărat pe faptul că e luni și e greu și e... Nu, nu este așa. Nu este deloc chiar. Eu vreau să cred că toată lumea a fost într-atât de mult odihnită în acest weekend încât deja nu se simte confortabil, vrea vreo activitate, vrea la muncă. Și iată că ziua aia mult așteptată a și venit. Continuăm cu alte trei super hituri. Emma, Noaptea, imediat. The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea.

0: De ce face zgomotul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Doamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc For Kids. Ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
13: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: Cheța și Inima l-am ascultat la Kiss FM și ce n-ați zice voi, dar zilele de luni au un farmec aparte. Chiar dacă nu conștientizăm pe deplin acest fapt, dar hai să o luăm așa, chiar din punct de vedere al traficului, e mai calm, nu știu cum, luni, ați observat? Una la mână, doi la mână, zilele de luni îți dau așa un restart, revii la activități, la micile tale scopuri în viață. Da, ne concentrăm, o luăm de la început, avem ceea de făcut, pentru că fără de ele, da, ce-ar fi din viața noastră? Așa că iubiți zilele de luni și ascultați Kiss FM, că una cu alta chiar se pupă. Continuăm cu Raluca și Bump pe Kiss.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

Amunte am ascultat la Kiss FM, coincidență sau poate nu, dar astăzi este ziua muntelui. Da, și marchează data tradițională a închierii pășunatului anual în Carpații României. Adică chiar e ziua muntelui nostru, de aici, de aproape, nu zic de munți, de alți munți. Măi, nu știu, dar mi-a venit așa un dor de o vacanță la munte într-un weekend de toamnă, anume toamnă, știi, aia de vreme, când parcă s-a mai îngălbenit totul în jur, dar parcă tot e nu chiar atât de frig. Ce fac weekendul următor? Poate merg la munte. Ne-a dus Delia la munte până acum. Continuăm cu Baby Don't Hurt Me de la David Guetta pe Kiss.

Cabron, iarna pe val, am ascultat la Kiss FM. Mi se pare prea devreme piesa asta în playlistul nostru. Până la iarnă mai e ceva. Noi încă suntem cu gândul, senzația și cu vibe-ul de vară. Așa că piesa asta să revină prin noiembrie. Poate prinde mai bine. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat ne apropiem de miezul zilei. Acolo ne așteaptă și colegul nostru Nicolae Blănuță cu un alt buletin de știri. Iar noi dăm startul imediat cu Mario și Conector.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: A economii

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu Levan Orchestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde.

0: sau accesează site-ul kazan.md.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
4: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche! Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.

0: și la Darwin Store!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asociația Forța Fermierilor anunță că ar putea organiza proteste ale agricultorilor dacă autoritățile nu renunță la majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Asociației după ce proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost votat în prima lectură. Între timp, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că hotărârea finală privind inițiativa legislativă aparține deputaților. Potrivit asociației, fermierii sunt nemulțumiți de intenția privind majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase de la 8 la 12%. Consiliul Forța Fermierilor s-a pronunțat și împotriva creșterii impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești, precum și a majorării accizelor la motorină, în lipsa unui mecanism de rambursare a acestor costuri către agricultori. Măsuri speciale sunt aplicate în perioada 14-17 septembrie la aeroportul internațional Eugen Doga în contextul fluxului sporit de călători generat de plecarea pelerinilor hasidici. Accesul în terminal este restricționat, iar pasagerii vor putea intra cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Potrivit poliției de frontieră, în terminal au acces doar pasagerii, personalul aeroportuar și membrii echipajelor aeronavelor. Persoanele care însoțesc călătorii nu vor putea intra în terminal. Autoritățile precizează că restricțiile au caracter temporar și urmăresc gestionarea în siguranță a fluxului sporit de pasageri, precum și menținerea ordinii în perimetrul aeroportuar. Mai mulți directori ai unor întreprinderi de stat au încasat în 2025 venituri de peste 1 milion de lei, deși salariile lor de funcție sunt de câteva zeci de mii de lei. Diferența s-a acumulat din sporuri pentru complexitatea și intensitatea muncii, prime trimestriale, recompense anuale din profit și bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor, cum ar fi Ziua Independenței, Paști, Crăciun și chiar de zilele lor profesionale, arată o investigație a celor de la TV8. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

GB Cooper, She's On My Mind, am ascultat la Kiss FM și dacă ați ști voi că aș da mult, mult ca să aflu ce aveți voi acolo prin minte și ce gânduri vă macină, ce stare aveți acolo de bine, de mai puțin bine, știți de ce? Ca să pot alege melodiile în așa fel ca să vă fie bine la toți. Și uite, gândul ăsta mă macina pe mine acum vreo 10 minute, până când am ales 3 melodii. Sper că v-am nimerit. Continuăm cu Ina și Morenito. După care Reveria de la Smiley.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelka, gust de lactate, preferat de întreaga familie.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.

0: 400! 400! 400.000 de lei! Da, ai auzit bine! Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
4: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
3: Viva Mol Telecom!
4: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
7: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la $15.490. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Alex Velea și Carnaval am ascultat la Kiss FM. Astăzi, pe lângă toate lucrurile frumoase, este și ziua îmbrățișerii câinelui. Uite așa, în calendarul lucrurilor mai neobișnuite. Eu zic că în felul următor, că ăștia care au câine acasă, sau, da, care iubesc câinii, nu au nevoie de zi specială pentru îmbrățișeri. Ei o fac în fiecare zi, de multe ori pe zi. Și toți cei care au animale domestice pe acasă. Nu e așa că n-avem noi nevoie de astfel de zile. Îmbrățișăm non-stop pe ai noștri prieteni mici cu patru labe. Și nu numai. Continuăm cu Libianca și People pe Kiss, your number one hit radio.

Luca și Zodier Sacco am ascultat la Kiss FM, iar Zodier revine în colaborare cu Holy Molly. Își unesc vocile pentru piesa Anul în care ne-am iubit. O piesă despre acea iubire care, la un moment dat, părea să fie tot ce aveai nevoie, până când, fără să-ți dai seama exact când, doi oameni au început să se piardă unul de celălalt. Anul în care ne-am iubit vorbește despre acea relație care nu s-a terminat, despre nostalgia pentru perioada în care iubirea era simplă, intensivă și vie. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu F-Charm și Teoros, Doamne ferește!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: De acasă când mai de.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moltsel, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moltsel sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
7: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
13: Vreau în vacanță!
14: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
13: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
14: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
15: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
16: 1,

Kiss FM sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asociația Forța Fermierilor anunță că ar putea organiza proteste ale agricultorilor dacă autoritățile nu renunță la majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Asociației după ce proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost votat în prima lectură. Între timp, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că hotărârea finală privind inițiativa legislativă aparține deputaților. Potrivit asociației, fermierii sunt nemulțumiți de intenția privind majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase de la 8 la 12%. Consiliul Forța Fermierilor s-a pronunțat și împotriva creșterii impozitului de venit pentru gospodăriile țărănești, precum și a majorării accizelor la motorină, în lipsa unui mecanism de rambursare a acestor costuri către agricultori. Măsuri speciale sunt

salariile lor de funcție sunt de câteva zeci de mii de lei. Diferența s-a acumulat din sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii, prime, trimestriale, recompense anuale din profit și bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor, cum ar fi Ziua Independenței, Paști, Crăciun și chiar de zilele lor profesionale, arată o investigație a celor de la TV1. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number

taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune-mi, de ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: pot să-i cânt acum. Tân, tân, tără, tân.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asociația Forța Fermierilor anunță că ar putea organiza proteste ale agricultorilor dacă autoritățile nu renunță la majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Asociației după ce proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost votat în prima lectură. Între timp, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că hotărârea finală privind inițiativa legislativă aparține deputaților. Potrivit asociației, fermierii sunt nemulțumiți de intenția privind majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase de la 8 la 12%. Consiliul Forța a Fermierilor s-a pronunțat și împotriva creșterii impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești, precum și a majorării accizelor la motorină, în lipsa unui mecanism de rambursare a acestor costuri către agricultori. Măsuri speciale sunt aplicate în perioada 14-17 septembrie la aeroportul internațional Eugen Duga în contextul fluxului sporit de călători generat de plecarea pelerinilor hasidici. Accesul în terminal este restricționat, iar pasagerii vor putea intra cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Potrivit poliției de frontieră, terminal cu au acces doar pasagerii, personalul aeroportual și membrii echipajelor aeronavelor. Persoanele care însoțesc călătorii nu vor putea intra în terminal. Autoritățile precizează că restricțiile au caracter temporar și urmăresc gestionarea în siguranță a fluxului sporit de pasageri, precum și menținerea ordinii în perimetrul aeroportual. Mai mulți directori ai unor întreprinderi de stat au încasat în 2025 venituri de peste 1 milion de lei, deși salariile lor de funcție sunt de câteva zeci de mii de lei. Diferența s-a acumulat din sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii, prime trimestriale, recompense anuale din profit și bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor, cum ar fi Ziua Independenței, Paști, Crăciun și chiar de zilele lor profesionale, arată o investigație a celor de la TV8. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one.

0: pregătire pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Prosop de hârtie, 39 de lei, 95 și 25% reducere la toată gama de produse a priori. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: MyIB Leader. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Leader, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyIB Bank. MyIB Leader. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
8: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
9: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City.

0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Hai, pornește! Hai... Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
9: Enter!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Vrei un iPhone 8?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O dronă a survolat neautorizată în dimineața acestei zile spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Palanca. Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs în timpul unor atacuri masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Potrivit informațiilor oficiale, la ora 10:33, drona a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiachi, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncime teritoriului național. Un minut mai târziu, la ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. Ministerul Apărării precizează că traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Procurorii cer 6 ani de închisoare pentru fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, în dosarul concesionării aeroportului. Solicitarea a fost făcută de procurorul Victor Muntean astăzi la ședința de judecată, când au început dezbaterile judiciare în acest dosar. Pedepse similare riscă și alți inculpați cu nume din acest dosar, inclusiv Valeriu Lazar, fostul ministru al economiei, Tudor Copaci, fostul șef al Agenției Proprietăți Publice, sau Petru Jardan, fost deputat și fost director al aeroportului internațional Chișinău, informează ziarul de gardă. Republica Moldova pregătește un pachet de peste 20 de proiecte investiționale, infrastructură, energie și digitalizare, menite să atragă peste 2 miliarde de euro în plus față de cele 1,9 miliarde alocate deja prin planul de creștere al Uniunii Europene. Proiectele sunt supuse în prezent evaluării în funcție de maturitate, grad de pregătire și impact, urmând să fie prezentate partenerilor europeni, a anunțat Lilia Dabija, secretar general adjunct al guvernului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcel sau pe eshop.moldcel.md.
6: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
7: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
12: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
13: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
12: Viva Mol Telecom!
13: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
14: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
15: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». еще выше и еще опаснее. В адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября. Важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия. Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Back to the hit.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: Ediție specială.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: În ultimii ani ai cumpărat...
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semi-afumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
7: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
8: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
9: Ай грижи де санататя та. Контролеле медикале регулате под превени мульте боль.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
11: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
12: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
12: Viva Mol Telecom!
11: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație

0: Creează poftă bună!
1: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.

0: și la Darwin Store.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the music.

0: Kiss. Ora 16, asculti Kiss FM, Dana Dereș, sunt, bun găsit în zi de luni, sper că ai început cu dreptul, dacă nu, cel puțin să finalizăm ziua de muncă în ritm de dans. Până vin hiturile, vine Nicolae Bălănuțe cu știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuțe și te invit la știri. O dronă a survolat neautorizat în dimineața acestei zile spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Palanca. Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs în timpul unor atacuri masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Potrivit informațiilor oficiale, la ora 10:33, drona a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maia Key, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncime teritoriului național. Un minut mai târziu, la ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. Ministerul Apărării precizează că traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniciere al Ucrainei. Procurorii cer 6 ani de închisoare pentru fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, în dosarul concesionării aeroportului. Solicitarea a fost făcută de procurorul Victor Muntean astăzi la ședința de judecată, când au început dezbaterile judiciare în acest dosar. Pedepse similare riscă și alți inculpați cu nume din acest dosar, inclusiv Valeriu Lazar, fostul ministru al economiei, Tudor Copaci, fostul șef al Agenției Proprietăți Publice, sau Petru Jardan, fost deputat și fost director al aeroportului internațional Chișinău, informează ziarul de gardă. Republica Moldova pregătește un pachet de peste 20 de proiecte investiționale, infrastructură, energie și digitalizare, menite să atragă peste 2 miliarde de euro în plus față de cele 1,9 miliarde alocate deja prin planul de creștere al Uniunii Europene. Proiectele sunt supuse în prezent evaluării în funcție de maturitate, grad de pregătire și impact, urmând să fie prezentate partenerilor europeni, a anunțat Lilia Dabija, secretar general adjunct al guvernului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: rămâi cu mine. Dar i-am și inima la drum, doar de...
1: The Motans, rămâi cu bine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Citam acum că halterofilii moldoveni au revenit acasă cu un sac de medalii de la campionatele mondiale universitare. Sportivii noștri care au cucerit în total 26 de medalii, dintre care 10 de aur, au fost întâmpinați la aeroport de rude și reprezentanții federației de profil. Cum se spune, per aspera ad astra, adică doar prin greutăți ajungi spre stele. Felicitări, mergem mai departe cu Rema și Selena Gomez, Calm Down, ascultă Kiss.

Rure, ele și surorile Osoianu, Paparu, dăm ascultat împreună pe Kiss FM, zi blândă de toamnă cu ușoară înnorare și cel mult 21 de grade Celsius în termometre. În următoarele zile, vremea ușor-ușor se va încălzi, spun meteorologii, astfel că în weekend vom avea până la 26 de grade Celsius. Continuăm imediat pe Kiss FM cu Doamne Ferește de la FCM și Teoros.

0: Vom asculta și The Second Voice cu Let Me Be.
1: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Nu lipsește rare și cu apus de soare.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4-8 mg-moldova.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Pe acasă când mai de.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: De ce faceți comutul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
1: Hyundai. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semi-afumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
3: Sunt Valentino Zun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the hits.

Super hit de la Rare și Apus de Soare. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo de apusul de soare, când vei soarele la orizont, el de fapt a dispărut deja fizic sub orizont. Atmosfera Pământului refractează, adică îndoaie lumina solară, oferindu-ne o întârziere vizuală de câteva minute. Let me be the second voice în continuare. Stai aproape!

Dacă un sărut poate spune atât de multe, nu uita să-l oferi celor dragi. Uneori cele mai frumoase declarații nu au nevoie de cuvinte. Trăiește și Andra, un sărut cât o viață. Am ascultat împreună imediat pentru tine Micorason de la Fly Project. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii, iar după ora 17 un concurs pentru tine, așadar stai aproape.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
2: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche! Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD. Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării prin crearea agențiilor teritoriale pentru educație, care vor înlocui actualele direcții locale de învățământ. Modificările sunt partea reformei Restart în Educație, lansate pentru eficientizarea proceselor de administrare și consolidarea standardelor de calitate în educație. Legea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Obiectivul general al reformei este de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea și accesul la educație, prin implementarea eficientă și uniformă a politicilor educaționale, reducerea disparităților teritoriale, dezvoltarea strategică a rețelei școlare și utilizarea eficientă a resurselor publice în interesul calității educației. Reducerea birocrației, predictibilitatea fiscală și un cadru favorabil investițiilor au fost principalele solicitări adresate guvernului de reprezentanții mediului de afaceri la întrevederile avute cu premierul Vasile Tovan. Șeful executivului a promis măsuri de dereglementare, digitalizarea serviciilor publice și asigurarea unui climat stabil pentru antreprenori. Pentru a stimula atragerea de capital, antreprenorii au solicitat proceduri simplificate, reguli clare și o mai mare predictibilitate fiscală și legislativă, discuțiile concentrându-se pe soluțiile necesare pentru a face Republica Moldova mai atractivă economic. Prețurile la carburanți continuă să urce, iar motorina se apropie de pragul de 35 de lei pentru un litru. Creșterile sunt alimentate de tensiunile de pe piața internațională a petrolului. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine, 15 septembrie, un litru de benzină va ajunge la prețul maxim de 33 de lei și 36 de bani, cu 22 de bani mai mult decât astăzi și în zilele de weekend. Motorina se scumpește și mai mult, cu 51 de bani, până la 34 de lei și 97 de bani litrul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, e timpul pentru concurs. Astăzi am pentru tine 100 de produse de igienă marca Farmacia Familiei. Să știi că Farmacia Familiei este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, cosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. 0602 40 84, WhatsApp, Telegram sau Viber. Inima este unul dintre cei mai harnici mușchi ai corpului și nu ia niciodată pauză. Tu știi de câte ori bate în medie inima unui adult într-o singură zi? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse. 0602 40 84.

Oldie but Goldie, N&D, Vino la Mina. Mai ascultat împreună pe Kiss FM. Continuă concursul nostru. O să repet încă o dată întrebarea din această rundă de concurs. De câte ori bate în medie inima unui adult într-o singură zi? Răspunsul îl poți expedia pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Continuăm între altele cu Levitate de la Gran Error și Antonia. Vom asculta și Heaven cu I Run. Nu lipsește Irina Rimescu, există.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelca.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelca, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
7: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
0: Skoda. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

Se pare că toată lumea știe cu ce intensitate îi bate inima motorul vieții noastre, așadar au răspuns corect pe Viber Mariana, Arcadia, Alexandra, Olga, Irina și încă o Irina, pe WhatsApp Liliana, Valeriu, Nina, Olga, Petru și Irina, pe Telegram Ana, Raluca, Irina și Olga. Într-adevăr, aproximativ

sute de litri de sânge, asigurând oxigenul și nutrienții necesari întregului organism. Mulțumesc tuturor care au răspuns. Imediat vin să anunț cine dintre voi a fost primul sau prima și câștigă setul de produse de igienă de la Farmacia Familiei.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis FM, asculți, e timpul pentru totaluri. De câte ori ea bate în medie inima unui adult într-o singură zi, aproximativ 100.000 de bătăi pe zi, și câștigătoare este astăzi Mariana, cea care ne-a scris prima pe Viber răspunsul corect. Dragă Mariana, felicitări, setul de produse de igienă marca Farmacia Familiei este pentru tine. Să știți, dragilor, că Farmacia Familiei este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile, stați aproape!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe

0: menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage. La un preț special. 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
6: Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Skoda.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mgcratimamoldova.md.
11: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
13: Enter!
14: S-a defectat aparatul de cafea.
15: Nu găsesc contractul.
16: Iar pierd timpul pe drumuri.
17: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
18: Am nevoie de marfă.
19: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
20: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
21: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
22: Enter!

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

seară de seară de la Carla's Dreams, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să recunoaștem că seriile de toamnă au ceva aparte. Și o cană de ceai încălzește mai bine și o plimbare se simte altfel, iar muzica parcă ajunge așa mai aproape de suflet. Și poate că asta ne place cel mai mult la toamnă. Ne amintește să ne bucurăm de lucrurile simple, de o seară liniștită, de oamenii dragi și de sentimentul acela că după o zi agitată avem în sfârșit timp să respirăm. Moving to the Sun de la Hugel în continuare pe Kiss FM. Stai aproape!

0: v-am mai ascultat împreună pe Kiss FM, și că astăzi, 14 septembrie, ar fi ziua schimbului șef-angajat, o idee trăsnită în care șefii și angajații își pot imagina cum ar fi să schimbe rolurile în companie. Cam s-a finalizat ziua de muncă, dar niciodată nu-i prea târziu. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Toreador de la Mario și Connector.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Ține-mă minte de la The Motans, Pado and Belu. Nu lipsește Hugel cu Jamaican.
2: Publicitate. Farmacie
3: Ai grijă Acmede. De sănătatea
2: Comanzi
3: ta.
2: Comanzi online și primești la domiciliu. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
7: Ender!
8: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
8: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
9: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
10: Skoda. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

este unul dintre cele mai grele sentimente, iar The Motans reușește să-l transpună perfect în piesa Ține-mă minte. Melodia vorbește despre acele momente pe care le păstrezi cu ochii și cu sufletul, despre dorința ca acel cineva să-și aducă aminte de tine exact atunci când este cel mai fericit. E o piesă despre emoție, trăire și amintiri care nu se șterg, un adevărat descântec pentru dor. Și de la dor trecem la joc și voie bună alături de Irina Rimes, Hora Fetelor, chiar acum.

0: cu noaptea încheie programul Drive Time de astăzi. Noaptea deocamdată nu, dar seara deja s-a așternut peste orașul nostru drag. Dacă ai ajuns deja acasă, acolo unde este cald și bine lângă cei dragi, îți doresc să ai o seară frumoasă. Dacă ești abia în drum, să fie unul bun, fără peripeții. Dacă ai chef de hituri dincolo de ora 19, începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este luni, deci cei doi DJ sunt nebuni și fac distracție maximă din studioul Kiss FM București. Dana de Reș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
5: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
6: De ce faceți comotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou.

0: detalii pe fincombank.com.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter!
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Nu cumpăra apartament! Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
9: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
10: One day!

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

0: mesaje, start de închisori. Avem și WhatsApp-ul Kiss FM și căsuța de mesaje din aplicație.
1: Hai, bună seara și să trăiți mai...
0: Hai, bună seara, bună seara, tinereilor și împreună cu voi, da?
1: Bine, spuneți-mi mie, de unde ați scos voi 2.500.000 de ascultători?
0: 2.500.000, nu 500. Din studiile de audiență care se fac de niște firme, nu le facem noi așa, că nu stăm să numărăm oamenii pe stradă. 1, 2, 3, îți dai seama că nu le facem noi DJ.
1: Numai din România sau și din afară?
0: Numai din România. Studiile de audiență nu se pot face în alte țări, pentru că acolo sunt alte țări, alte legi, alte reguli, alte... N-ai cum să vii să numeri românii plecați în afara țării. E imposibil. Îți dai seama că studiile se fac numai pentru România, aceste sondaje de audiență. E logic, nu?
1: Ori de noi ăștia din afară ați uitat.
0: N-a uitat nimeni niciodată. Să știi că avem multe emisiuni, programe dedicate, mesaje. Uite, seara avem foarte mulți români, mulți, mulți români care dau mesaje din toate colțurile lumii. Îmi pare rău că nu-i ascult și nu-i auzi, dar noi dedicăm mereu emisiunea Kiss Kiss in a Mix românilor plecați pe alte meleaguri.
1: Hai, vă pup cu drag, seara frumoasă, vă ascult. Cu drag din Elveția, Laurențiu.
0: Domnul Laurențiu din Elveția, nu mai fi supărat, nu mai fi așa, nu mai fi așa încrâncenat, da? Noi îi iubim pe toți și îi luăm mereu în brațe și îi strângem și îi pupăm și ne simțim mai aproape de ei atunci când le dăm mesaje și ei la rândul lor, voi și plecați afară, vă simțiți mai aproape de casă atunci când veniți cu mesajele pe

să fie mereu zâmbitor. Orice piesă este cadoul perfect pentru că aveți cea mai bună muzică. Mulțumim din suflet, Lidia din Argeș. Să-i cântăm mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și bună seara, Kiss FM. Vreau să-i dedic următoarea melodie tatălui meu, Zeno. Face 55 de ani. Special i-am pus să vă asculte din Suedia. Aș mai vrea să-i transmit că l-așteptăm acasă cu drag din partea fetei lui Crina, împreună cu soțul și nepoții. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Uite și la mesajul anterior din Elveția. Atunci mai adăugați măcar 200.000 din diaspora. Seară frumoasă! Păi nu-i putem adăuga așa din burtă. Îți dai seama că aceste studii se fac prin niște șantioane de oameni care ascultă, care sunt intervievați, nu așa oricum. Eu cred că trebuie să mai punem vreo 2 milioane de români care ne ascultă de afară, dar n-avem cum să-i punem, că studiile, cum îți ziceam, se fac numai pe România. Hai la pâlea hituri! Lazy Ed face ca ursul când o vede pe Joe. Mor, mor, mor după tine! Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
1: Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și la Darwin Store!
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM

și botezuri și dedichisurile serii pe WhatsApp și în căsuța de mesaje. Hai să ne uităm acolo. George, vă pupă din Londra pentru prietenii mei de aici, Sorina, Laura, Radu și Johnny. Venim în curând în România în vacanță. Băi, ce-mi plac românii plecați pe alte meleaguri care vin la noi în țară în vacanță. Mi se pare genială chestia asta. Și un mare la mulți ani pentru soțul meu, Marian, de la Ramona din Lugoj. Vă pupăm, Kiss FM, și vă iubim. Pentru toți sărbătoriți, un mare la mulți ani de la DJ Young și Olex. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Party people, suntem în grădiniță la noi acasă, facem un grătar și vă ascultăm. Luminița și Tudor din Valencia. Opa, o fi bine un grătar în Valencia? Sunteți the best, Kiss FM ne face zilele mai frumoase și mai apropiate de casă. Laura din Italia, vă pup pe toți cei de acasă, pupăm și noi și să aveți o seară frumoasă acolo. Ascultăm Kiss FM cu grătare, cu o bere rece, cu tot ce trebuie și cu brand new song care se numește Brand New Day. Olivia Adams a lansat piesa asta la noi în emisiune, se numește Brand New Day.

până vineri de la 7 la 10 cu bună dispoziție, veselie, glume, concursuri, bani, muzici și tot ce mai trebuie și mesaje multe de la voi pe WhatsApp-ul Kiss FM. Un nou sezon deschis dimineața cu vitaminele 3C de luni până

la microfon cu mesajele voastre și cu tot ce trimiteți și pe WhatsApp și în căsuța de mesaje la Kiss Kiss in the mix. Pentru noi încă-i vară. Vara fie cu noi până la 1 noiembrie. Hai, stați pe Kiss.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender! A economii! Oferi!

0: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care ți-o duc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
5: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
6: Škoda.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the hits.
9: Hai înapoi la hituri, back to the hits. Avem Shakira și Burna Boy, Die Die și Alina Eremia cu Andrei Bănuță imediat. Stați cu noi pe

din seara asta începe cu Alina Eremia și Puia, genul ăla. Bă, și nu oricum, un remix de la colegii Mosu și Cristinițu. DJ Young e cu voi la Kiss Kiss Inumic și vă așteaptă mai departe mesajele și dedichisurile, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, fie în căsuța de mesaje de pe site sau din aplicația Kiss FM. Hai cu Alina Eremia și Puia, genul ăla. The remix by Mosu and Cristinițu la Kiss FM la Summer Kiss Kiss Inumic. Vara fie cu noi!

Afro House va intra așa pe radio, în playlist. Mi se părea un gen mai mult pentru cluburi și petreceri. Dar iată că s-a întâmplat și am avut un mashup foarte tare ales pe sprânceană de DJ Jonesy, responsabil cu mixul din seara asta pentru Adam Port și Kind of Music. Move la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Și ne uităm din nou printre mesajele voastre care vin și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM. Bună seara, vreau o dedicație pentru soțul meu care a împlinit o frumoasă vârstă. Mulțumesc mult pentru Mihai de la Elena. Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Salutare Kiss FM. Vreau să-i transmitez la mulți ani fratelui meu Nicolae Daniel. La mulți ani Neni. La împlinirea celor 35 de ani îți dorim o viață fără defecțiuni, cu motorul turat la maximum și rezervorul plin de fericire. Să rămâi mereu cel mai priceput mecanic. Te îmbrățișăm strâns de tot.

Another, care ne-au înnebunit toată vara cu hitul Talk to You. Acum cu o piesă nouă, ne-a pus-o Jonesy așa în mix. Silver Lines se numește, de la Another și Emily Warren. La Kiss FM, lăsăm

0: Night în București. Partiul de seară cu pudră fluorescentă, alergare frumoasă de 5 km și un super party cu Olix in the Mix și Marian Soci. Iar duminică vă întâlniți cu Olix, DJ Under și MC Aner la evenimentul IMAP, care se întâmplă în Piața Constituției. Foarte tare! Iar DJ Young, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Sâmbătă avem o mult așteptată și frumoasă nuntă împreună cu Miri, Adrian și Teodora, care se va întâmpla la Pădurile Regale. Ne vedem acolo la party și ne vedem la mix acum. Mai știți cum umblam cu tălpile goale pe nisipul fierbinte și ne ardeau și ne grăbeam să scăpăm mai repede, să nu ne ardă de tot, nu? O să ne fie dor de această senzație prin noiembrie-decembrie, așa. Hai cu Mira la Summer Kiss Kiss in the Mix, remixul by Sloopy și DJ Johnsy cu tălpile goale la Kiss FM. Your number one hits radio.
1: Kiss. Kiss FM. Kiss FM.

împlinit deja 5 ani piesa asta, parcă mai ieri apărea, nu? Băi, am auzit-o în anii ăștia pe la toate festivalurile, petrecerile posibile și imposibile. Where are you now? Unde sunteți, unde nu sunteți, sunteți cu urechile pe Kiss FM, ascultați și seara Kiss Kiss in the Mix. Suntem de dimineața până seara, în fiecare zi, aproape 2,5 milioane de ascultători. Dimineața, prima emisiune cu care începe programul Kiss FM, se întâmplă să fie deschis dimineața. Da, aveți de săptămâna trecută un nou sezon. Corina, Ciprian și Cătălin vă așteaptă în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10 pe Kiss FM.

foarte șmechere și cu dedicațiile voastre pe care le așteptăm mai departe, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM, fie în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje. Summer, Kiss Kiss, in the mix, hi party!

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite, dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Tradițional în

0: mereu pe suflet când o auzim și ne amintește mereu că viața e frumoasă și că vara e frumoasă și toate verile sunt frumoase. Bine, verile se mai și duc așa cum se duce și asta, dar am avut o vară bestială cu toții, sunt convins de asta. A pus de soare remixul Lady and Funk and Dolix și suntem cu voi în a treia oră de party la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi.
1: Vă iubesc, Kiss FM!
0: Mulțumim, te pupăm!
1: Suntem bine, nepoți, te rog frumos să ne saluți!
0: Te salutăm!
1: Te rog frumos!
0: Denisa, te pupăm!
1: Tati, drum bun!
0: Drumul lui tati!
1: Transmite asta la tatăl meu, te rog frumos!
0: Bine, cred că aici este un băiețel, de fapt, și Denisa este mama și dă mesaj de pe telefonul mamei, de pe telefonul Denisei, nu?
1: Dacă ascultă și el Kiss FM!
0: Ascultă cu siguranță, îl pupăm, drumuri bune acolo și Ramona și Maia vă salută de la Stuttgart! Ne faceți companie la întoarcerea acasă. Vreau dedicație pentru Bogdan din Ravensburg. Mulțumim și vă pupăm și noi pupăm românii de pretutindeni și ne salută și Ana din Focșan, pupici, Andrei din Maramureș. Pentru Corina, cu multă dragoste, te iubesc și doresc la mulți ani. Ia uite, suntem de la est la vest, de la nord la sud, ascultăm Kiss FM de dimineața până seara, aproape 2,5 milioane de ascultători. Vă mulțumim, sunteți bestial, genial. Ne înclinăm, suntem cu voi și voi împreună cu noi și pentru asta vă mulțumim. Hai, mixul lui Jonesy cu Bebe Rexha și Faithless, New Religion, la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss, in the mix! Kiss!

Joe și Cabron. Și dacă tot vorbim de colegul Olix, care lipsește câteva zile din Elveția, a plecat la un târg de echipamente și software de radio. Haideți să vă spun unde vă întâlniți cu al meu coleg Olix mai întâi în acest weekend. Sâmbătă, acum pe 19, vă vedeți cu el și cu Marian Soci la The Color Run Night în București. Vor fi acolo in the mix, va fi party, vor fi 5 km de alergare frumoasă și desigur pudră fluorescentă. Și tot cu Olix împreună cu DJ Under și MC Aner vă întâlniți duminică la IMAP în Piața Constituției. Pe de cealaltă parte, DJ Young aici din emisiune, facem show, facem party-uri private, nunți, botezuri cu metrii. DJ Young și MC vă aștept la nunți, botezuri, corporator și ce mai vreți voi, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Dacă vreți un private party, scrieți-mi pe Insta în privat. Și mie și lui Olix, că s-a apucat și el de evenimente private. Hai de la Josy, că mixul e de la Josy în seara asta, pentru că Olix e plecat. Avem Bad Bunny, Nueva York, Kiss FM, Summer, Kiss Kiss, in the mix. Kiss, kiss, kiss.

show-ul nostru online care te face să te simți exact ca în club. Se numește Kiss Kiss Dynamics Radio. Îl găsiți, desigur, în aplicația Kiss FM, în lista noastră de radiouri online sau pe site, pe kissfm.ro. Cele mai tare mixuri din emisiune, fără vorbe, doar cu muzică mixată, în aplicația Kiss FM, radioul Kiss Kiss Dynamics Radio. Și mâine seară am să fiu tot singur, dar mâine măcar am mixul de la Olix. Astăzi ni l-a oferit Jonesy și mulțumim mult pentru asta. Jonesy de la Cluj, mulțumim pentru mix. Ne auzim mâine seară, până mâine, de la DJ Young, Olix și Jonesy. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Și hai să forțăm vara. Hai să ținem cu pipi strânși, să nu-i dăm drumul să nu plece, să mai rămână măcar 2-3 săptămâni. Dar oricum, în weekend am văzut că se încălzește, așa că vara fie cu voi pe Kiss FM, your number one summer station. Hai, ne auzim mâine. Kiss FM.

head to